0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. През следващият месец основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Не се предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Двамата служители на Националната агенция за приходите са задържани за срок до 72 часа с постановление на окръжната прокуратура в Бургас. Те бяха задържани в Черноморе след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца е била поискана сумата от 300 евро. Срещу данъчните са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения. Единият от задържаните служители от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Поради аварии са възникнали проблеми с електрозахранването в няколко населени места на територията на община Ловеч. Засегнати са 8 села. Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове. Прекъсване на тока има и в село Микре. След падналите валежи вчера в късния следобед в областта са получени 3 сигнала за отводняване в Тетевенско, един сигнал в Огърчин и два в Ловеч има западнали дървета. А градушка с огромни размери е нанесла щети в сатовченското село Плетена. Около 90% от земеделската продукция е унищожена. След бурята има изпочупени покриви и навеси, както и коли с изпочупени стъкла. Няма пострадали хора. Дъжд с градушка имало и в съседни населени места, но щетите са по-малки. В село Плетена са изпратени багери, които да почистват района след градушката, като днес дейностите по разчистването продължават. Локализиране възникналия пожар в землището на Богоевградското село Лугодаж, съобщи за БТА, директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Богоевград, комисар Боян Кондуров. Огънят е обхванал 9 декара от горски фонд Борова гора, като е стигнал и до къщи, но няма застрашени или изгорели постройки. Пожарът е овладян от 3 екипа на пожарната в Богоевград, 3 екипа от горски служители и с помощта от местното население. В Богоевградска област е възникнал още един пожар в гориста местност над село Краище в община Белица и този пожар е локализиран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният ни отбор по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейм от Франция в Чикаго в последния си мач от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза на турнира. Играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини се нуждаеха от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те станаха с 0 на 4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване. Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5 на 3 в началото, Франция бързо обърна и до края не предаде водачеството. В третия гейм българските волейболисти поведоха с 13 на 8 точки, а след това и с 16 на 12. Франция обаче направи серия от 7 поредни точки, поведе в резултата и спечели третата част. Загубата остави България на 8 място в крайното класиране. Украина взе последната квота за финалите на Лигата на нациите. Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието

0: Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Между 7 и 16 и 30 часа за премахване на крипът на растителността временно се променя организацията на движение в отсечката от 37 до 56 км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите по етапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 минути минават след 7 на днешния 20 юли. Честит ви Илин ден! Днес голям празник отбелязва Българската православна църква. На днешния ден всички, които носят имената Илия, Илиян, Илиана, Илко и производните им, трябва да черпят. Бъдете здрави, с много късмет си носете имената и с гордост. Свети Илия, господар на летните небесни стихии, градушката, знаете, в поверието и в легендите, той ходи по небето с огнена колесница, преследва ламята, която пасе житата. На днешния ден, според поверията, тъй като Елин ден по нов стил, по стар стил се пада на 2 август, не трябва да се работи и не влизайте в морето, защото съществува поверието, че морето взима жертви. Бъдете изключително внимателни, иначе ако не сте се наспали, със сигурност ви разбирам, защото светът беше

футбол за последно с нощи и си имаме новия футболен крал. Моите фаворити, които подкрепих от самото начало. Испания, новия световен шампион, които грабнаха титулата, детронираха Аржентина. Колкото и да харесвам Меси, сърцето ми е към Испания и затова съм доволна, за разлика от много други, но няма значение. Втора световна титла за Испания. За първи път испанците стават световни шампиони през 2010 година. Няма да ви казвам какви са премиите. Повече подробности за матча с нощи от Лили в новините в 8 часа. Започваме с Ариана Гранде с пожеланието за един прекрасен, по-лежерен понеделник на Илин Ден. Честит празник отново на всички, които са в компанията на Радио Веселина. Аз съм Вера. До 9 ще бъдем заедно в Капучино.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Саша Матич в ефира на Радио Веселина. Добро утро в празничното утро на 20 юли, 7:16 вече. Традицията повелява всеки понеделник да поглеждаме и към времето през следващите дни, за да можем да си направим плановете, ако те зависят от вашите планове, зависят от времето. Динамично ще бъде времето, казват синоптиците. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи, гръмотевици и на повечето места. Те ще бъдат и интензивни утре, вторник вечер и през нощта срещу сряда и в сряда. Повишена вероятност на места да са позначителни по количества, ще има и градушки, а с умерен и силен северозападен вятър в източна България временно ще нахуе студен въздух и температурите се очакват четвъртък и петък да паднат с около 10 градуса, приемливите, т.е. ще може да се диша към 25-27 градуса, толкова в дългосрочната прогноза. Ако планирате обаче Гърция, тридневна гореща вълна се очаква да обхване от днес до сряда цяла Гърция и температурата на въздуха да стигне и да надхвърли 40 градуса по Целзий, съобщават местните телевизии. И за това се препоръчва на всички да не се излагат на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода. Във вторник, според експертите, в Тесалия температурите ще стигнат 41 градуса в района на Гриньо, Западна Гърция. Се предвижда дори 42 градуса. Постепенно ще започнат да спрядат в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната. При нас обаче остава горещо, защото даваме старт на...
1: Код Лято с Радио Веселина.
0: В ход е Код Лято, играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден от днес до 30 юли, до края на месеца, ще чуваш една дума, свързана с любимия сезон. Трябва да я запомниш, да се регистрираш с нея в сайта radioveselina.bg, а на финала да си стискаш палци, защото един от вас печели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Думата за днешния ден, 20 юли, е... Слънце. Повтарям и още веднъж. Слънце е кодовата дума за нашата игра за днешният понеделник. Ще може да я чуете и при следващите предавания, колегите ще ви я напомнят. От вас се иска регистрация и желание, ако ви се ходи на почивка. Късмет на всички!

0: Започва Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.32, време за добри новини.
2: Община Русе съвместно с комплексният онкологичен център стартира кампания за безплатни профилактични прегледи по медицински пакет «Женско здраве». Инициативата ще продължи една година до юли следващата и е предназначена за здравно неосигурени жени, жени с нисък социален статус и многодетни майки на възраст от 30 до 50 години с постоянен и стоящ адрес на територията на община Русе. Медицинският пакет включва преглед от акушер, гинеколог, мамография на млечните жлези и цитономаска, като разходите се поемат изцяло от община Русе. Целта на кампанията е да осигури достъп до качествена профилактична грижа и да насърчи редовното проследяване на женското здраве. Желащите да се възползват от тези безплатни профилактични прегледи могат да получат допълнителна информация на място в комплексният онкологичен център в Русе. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
7: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които го правят в компанията на Радио Веселина. Пазете себе си, пазете и останалите на пътя и не забравяйте, че някой ви чака. Поглед към ситуацията по републиканската пътна мрежа. От 9 часа днес започва авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на работите строителните, преминаването през съоръжението ще е в една лента, трафикът ще се пропуска регулирано със светофар, а скоростта е ограничена до 50 км в час. Шофирайте внимателно и спазвайте дистанция. От днес до края на седмицата ще се полага маркировка временно ще се промени организацията на движение в различни части на пътищата в Софийска област, отсечките по които ще се работи с София или Сейна. Елешница, Елин Пелин, Нови Хан, София Ковачевци, София Банкия, както Годеч, Каленовци в района на село Горно Камарци, Бучин Проход, Църклевци, Релево, Алино, Белчински бани, Алино, Дръмша, Чибаловци. Подробности може да откриете за отделните участъци като километри в сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Бъдете внимателни, ако пътувате по направлението Долна Вереница, Монтана, от 102 до 114 км. Движението е поетапно в една лента заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 9 август.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони, откриха нарушения, свързани с износени компрометирани гуми. Част от водачите бяха глобени за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Българските пожарникари честват патронният си празник, свързан със Свети пророк Илия, пазител на хората от бедствия. По последни данни, пожарникарите у нас наброяват над 8500 души. Двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението София ще бъде отслужен празничен църковен водосвет. По традиция на Елин ден се отслужва и за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисало, е претърпял щети. На борда му е възникнал пожар. Сред загиналите и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. Екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Същевременно руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. Шестима души са с наранявани от експлозии с различна степен и са откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва. Домодедово се намира едно от международните летища на руската столица. Анди Бърнам официално става новият министър-председател на Великобритания. 56-годишният лидер наследява Кир Стармър, който подаде оставка само 2 години след убедителната победа на лейбъристката партия на изборите, след 14 години управление на консерваторите. Бившият кмет на Голям Манчестър, известен като краля на Севера, беше избран за лидер на лейбъристите с надеждата да спре възхода на антимиграционната партия, реформира Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Сред най-неотложните задачи на Анди Бърнам са слабият икономически растеж, високите разходи по държавния дълг, увеличаващите се социални разходи и нелегалната миграция през Ла-Манша. Допълнителни рискове създават нестабилните цени на енергията заради конфликта между САЩ и Иран, както и непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-то световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0, защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара по

0: едното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью Джерси завърши 0-0, като самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Двобоят стартира на високо темпо. След 10-та минута Испания пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и не отправи нито един изстрел към противниковата врата. Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина, но вратарят отразяваше удар след удар. Главният съдия Славко Винчич даде 4-минутно продължение на второто полувреме, а в третата Енцо Фернандес извърши много груб фаул срещу Пао Кубарси. Винчич му показа втори жълт картон и Аржентина остана с 10 души. Продълженията започнаха с тотален натиск на испански отбор и логично в 106-та минута стигнаха до победния гол. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Заедно започнахме днешния празничен 20 юли Илин ден. Честит имен ден отново на всички празнуващи. Аз съм Вера, 11 минути след 8. Поглеждаме какъв ще бъде денят според хороскопа ни. Овен, днес цялото ви внимание ще е насочено към партньорските отношения, както лични, така и професионални. Възможно е да усетите напрежение или опити за контрол от страна на друг човек. Вместо да реагирате импулсивно, подходете дипломатично и слушайте активно. Денят не е подходящ за поставяне на ултиматуми. Телци, финансовата предпазливост днес е най-важната ви задача. Не подписвайте договори, не предприемайте сделки, избягвайте и сериозни финансови ангажименти. Ако възникнат спорове с колеги, търсете компромиса, вместо да задълбочавате конфликтите. Зодия Близнаци, доста емоционални ще бъдете днес, повече от обикновено, и това ще повлияе на общуването ви както на делово ниво, така и с най-близките. Опитайте се да бъдете внимателни. Вместо да търсите виновници за някакви възникнали трудности, концентрирайте се върху решенията. Зодия Рак, предстоят благоприятни разговори по професионални теми. Ако смятате, че трудът ви заслужава по-високо възнаграждение, подходящ момент е да обсъдите това с когото трябва. Зодия Лъв, до вас стигнахме. Ще бъдете във вихъра на събитията, с харизмата си ще привличате вниманието на околните. Вашата увереност ще ви помогне да спечелите подкрепата на важни хора. Денят е благоприятен за обществени изяви и за да получите добри предложения, които трябва да помислите преди да приемете. Зодия Дева, днешният ден не стойте без работа, ще е загуба на време. Посветете се на осъществяването на конкретна цел, особено ако е свързана с бизнес или с професионалните ви амбиции. Трудът, който ще положите, ще даде очакван резултат. Везни, търпението ви днес ще се бъде подложено на изпитание. Възможно е да се създаде сериозно напрежение между вашите лични желания и нуждите на околните. Не се обвързвайте с нови проекти, не подписвайте важни документи. Оставете окончателните решения за следващите дни. Зодия Скорпион, ако днес усетите импулс да проявите повече сила и кураж, не го потискайте, действайте и ще видите, че резултатът си заслужава. Колебанието е последното нещо, което трябва да допускате, Скорпиони, днес. Стрелци, ще бъде във ваша полза, ако бъдете сдържани, не действате първосигнално. Ако нещо не се получава, както сте го планирали или както го искате, не се ядосвайте, вероятно е за добро. Така, Козирози. Към вас отправяме поглед. Упоритостта ви ще бъде възнаградена с признание или пък с някакво финансово поощрение. Не забравяйте да отделите време и за хората, които ви подкрепят. Водолей, интересна идея днес може да се превърне в началото на нов проект или полезно сътрудничество за вас. Бъдете отворени към предложения, които първоначално някак си ви изглеждат необичайни. И завършваме с Риби, подходящ ден да обърнете внимание на собствените си желания и цели. Един искрен разговор пък ще ви помогне да внесете повече яснота в личните си отношения.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Стана 8.20. Добро утро, това е Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина. Не съм забравила, но съм забавила малко да ви кажа, че днес празнуват и всички пожарникари, отбелязват професионалния си празник. Бъдете здрави и дано по-малко работа да имате, пък това зависи и от нас, освен от природата, защото срещу нея сме безсилни и от това да бъдем отговорни, да не си изхвърляме фасовете. Между другото, пътувайки сега през почивните дни, станах свидетел на шофьори, които си мятат фасовете през прозорците, на други, които седат до колата и вместо да си изхвърлят фаса в колата и в пепелника или да си го приберат, те го пускат на улицата, но това са друга тема на разговор. А днес празнуват и българските пивовари своя професионален празник, не случайно избран, тъй като пророк Илия покровител и народните пивовари. На територията на България бира се произвежда от хилядолетия, а преди около 150 години започва и промишленото производство на напитката. Така че честит празник на всички, които професионално отбелязват 20 юли и Линден. И ако футболното лято на световно ниво приключи, то футболното лято за деца в община Баните тепърва започва, тъй като стартира безплатната лятна програма по футбол за деца от 1 до 7 клас в община Баните. Инициативата е продължение на безплатните тренировки по футбол, които се възобновиха през изминалата година. Заниманията са всеки вторник и четвъртък на футболното игрище в село Оряховец. За децата от 1 до 4 клас те започват в 19 часа, за учениците от 5 до 7 клас в 20 часа. Тренировките се водят от лицензиран треньор. Идеята е тук повече деца да спортуват активно, да развиват уменията си, да имат възможност в бъдеще да се включат в клубни и други професионални първенства. Така че футболно лято в община Баните вече започна. Тони Димитрова, слушаме сега.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
12: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
13: Мебели Виденов.
12: А спални?
13: Мебели Виденов.
12: Кухни?
13: Мебели Виденов.
12: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
13: Пак Мебели Виденов.
12: А къде имаше бърза доставка?
13: Мебели Виденов.
12: И 5 години гаранция?
13: Мебели Виденов.
12: Значи каквото и да търся за вкъщи...
13: Знаеш!
12: Мебели Виденов.
14: Мебели Виденов.
15: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg
11: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Да сверим часовниците. 8:38 е вече в понеделник сутрин. Добро утро. Към Бургас се отправяме, където вече е реализирана значимата идея за оборудване с дефибрилатори на обекти от обществено значение. Първият такъв автоматичен дефибрилатор в морския град е монтиран на открито още преди 3 години, а днес вече има 12 животоспасяващи устройства. Единият от които е монтиран дори на остров Света Анастасия. Единственият остров у нас, който е превърнат в туристическа забележителност, посещава се от хиляди туристи и достъпът му е само до по море. Идеята се ражда преди няколко години, принадлежи на студента по медицина Ангел Ангелов, тъй като в цяла Западна Европа такива автоматични дефибрилатори се срещат почти на всяка улица, достъпни са за всеки човек и много могат да помогнат. Инициативата получава подкрепата на община Бургас. Целта е при внезапен сърдечен арест да бъде оказана помощ още в първите минути, преди да пристигне екип на спешна помощ, сред най-важните локации, както ви казах, където достъпът е възможен единствено по море и остров Света Анастасия. Освен на поставените устройства, инициативата включва и обучение за работа с автоматичните дефибрилатори, така че повече хора да могат да окажат навременна помощ при спешен случай. Дано не се налага.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмед. 024-760-760.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Желко Йоксимович и новата му песен в ефира на Радио Веселин. 8 минути преди 9 на финала на Капучино. Предупреждение, ако почивката ви е в Гърция. Е хубаво да знаете, че гръцките власти засилват проверките по плажовете, предупреждават туристи и местни жители да спазват действащите правила. Целта е безопасност на плажуващите и намаляване на инцидентите край крайбрежната среда. Сред най-честите проверявани нарушения са неправилно използване на субдъските. Това е падълборда, широката дъска, на която се качвате с гребло или без, играта с плажни ракети извън определените зони, шумът от озвучителни уредби. За използване на суб без спасителна жилетка ще ви губят 250 евро. Не може да го ползвате след залез слънце и преди изгрев слънце. Ако решите да играете тенис с плажни ракети, може да го правите само на места, където това е изрично позволено. Ако създавате неудобство на останалите посетители на плажа или пък някаква опасност, глобата може да стигне 1000 евро. Толкова за гръцките власти и това, че следят и на плажа, не само по пътищата. Желая ви един прекрасен понеделник. Преслава Пейчева, Панос Калидис ни правят компания до новините в 9, а след това ще се чуем и в играта 5 от 5.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Майка и дъщеря пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив. Жената на 51 години е с изгаряния по цялото тяло, а момичето на 16 години е с обгазяване и двете са откарани в болница. Сигналът за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент града е подаден малко преди 12 часа в неделя. Произшествието ликвидирано с един пожарен автомобил. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара. Стотици пожарникари продължават да се борят с пожари в Южна Франция, по-специално във вътрешността на района на залива Сен-Тропе, както и в труднодостъпни пресечени местности на остров Корсика. Най-силният пожар, за чието потушаване бяха мобилизирани над 600 пожарникари, започна в общината Радо в департамента Вар. Подхранван от вятъра, огънят се разпространи към малкия град Лес-Арк-Сюр-Аржан и обхвана 180 хектара. В двете общини бяха евакуирани 150 души, които намериха убежище в обществени зали и в училище. Огънят е изпепелил 4 къщи. Други 9 жилища са били засегнати. В северната част на остров Корсика пожар наложи затварянето на няколко популярни туристически маршрута. Над 160 пожарникари са 66 наземни превозни средства. Два противопожарни самолета Пеликан, един хеликоптер загасен от въздуха и един разузнавателен самолет участват в потушаването на огъня на Корсика. Освен Франция, Португалия, Испания и Гърция, в по-малка степен дори и Германия, също са засегнати от горски пожари. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Канада да поеме разходите за щетите, свързани с горските пожари, чието дим достигна североизточните части на Съединените щати. Тръмп заяви, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни по време на финала на световното първенство по футбол, а преди мача заплаши Канада с нови мита заради пожарите, димът от които застраши провеждането на срещата в Ню Джерси. Тръмп обвини Канада в умишлена небрежност и заяви, че цената на това замърсяване по необходимост трябва да бъде добавена към митата, които Канада в момента плаща. Гъстия дим от горските пожари в Канада и северната част на Минесота предизвикаха предупреждения за опасно качество на въздуха в редица райони на Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха в началото на азиатската търговия, след като САЩ нанесоха удари по Иран за девета поредна нощ, а кораб се запали в Ормузкия проток. Поскъпването отразява нарастващите опасения, че възобновените бойни действия в Близкия изток могат да нарушат доставките на петрол през стратегическия воден коридор, който е ключов за световната енергийна търговия. Фючерсите на сорта Brent за доставка през септември поскъпнаха до 90.50 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши до 84.46 долара за барел. Британската агенция за морска сигурност съобщи, че кораб е бил обхванат от пожар в Ормузкия проток в район на около 15 км северо-западно от Оман, а причината за инцидента не се уточнява. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство по футбол. Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1-0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в мелето, запечатано на камерите, аржентинския полузащитник Леандро Паредес. На кадрите се вижда как след последният съдийски сигнал той изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно с отборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите. Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста на FIFA, като свали Аржентина от върха. В новата таблица, която все още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство в Северна Америка, на трето място е Франция пред бронзовия медалист Англия. В топ 10 следват Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико. Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36

0: 6 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Движението при километър 9 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Катастрофа е станала и на пътя Разград Шумен в района на село Бели Лом. Движението се осъществява двупосочно в една лента. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добре дошли на територията на знанието. Освен, че получавате знания, тествате и своите, играта 5 от 5 и поредното завъртане на 5.

Кръга започва в този момент, 10 минути след 9. Аз съм Вера. За да участвате, трябва да имате навършени 18 години, да не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. И да знаете отговор на въпроса. А днес ще пътешестваме в 5 от 5 до едно величествено място. Място, което не прилича на никое друго. Става дума за остров, който има хилядолетна история, носеща характерна красота, много мистика в себе си, девствена природа, величествени зелени планини, оскъдни плажове и много красиви, макар че са малко. И до това място може да стигнете само по море. Място, което е много популярно в последните години за така наречените ретрити, които се правят. И място магнит за планинари и екотуристи. Зелени гори, реки, водопади. Кое ли е това място, за което ви разказвам? И ще продължа да го правя до 10, когато ще ви кажа и верният отговор. Ако вече имате своите предположения, заповядайте да ви чуя на 0878-80-1080 или пък се включете в играта през сайта radioveselina.bg. Влезте в секция игри, изберете играта 5 от 5 и там се регистрирайте.

Започва Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един остров търсите днес, известен в древния свят със своето религиозно светилище. Един остров, изграден от геоложка гледна точка от гнайси, амфиболити и мрамори. Един остров, който може да се похвали с много минерални извори. Един остров, който има връзка с древните траки. И какво да ви подскажа още? Един остров, където може да хапнете типичен и специален горчив мед, сухари от нахутен квас, манти, така островната версия на дъмплингите и пържена баница с месо. Ами сега, кой е този остров? 087-880-1080 и сайтът radioveselina.bg ви очакват.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Дикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Движението по второкласния път Тича Котел в района на Котел се осъществява само в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете и търсите един остров, както вече ви казах. Един остров, който не прилича на никой друг. Ще ви подскажа, че го наричат островът на младите крака. Навсякъде на острова ще срещате кози повече отколкото хора. По улиците, по пътищата, по спрели и хапващи. Търсите островът на великите богове. Кой е този остров? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Последна възможност.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6,13 евро за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2,29 евро за 10 броя. До 22 юли в Била.

0: ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея. Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Точно 14 от вас успяха да разгадаят и острова, на който ви заведох задочно в играта 5 от 5. Става дума, разбира се, за мистичния гръцки остров в северната част на Егейско море, остров Самотраки. Някои от вас предположиха Крит, други предположиха Лесбос, но Самотраки е верният отговор. Намираш се в подножието на така планината Саус, се намира там. Нейният връх се издига на 1611 метра височина. Островът на Великите богове, защото там може да видите и един от най-древните религиозни храмове на Гърция, известен като Светилището на Великите богове. Руините на светилището се намират в

Палеополи, мястото, където е открита и статуята на богинята Нике, древногръцката богиня на победата, а тази статуя днес се намира в Лувъра в Париж. Много любопитни неща пази този остров. Култът към великите кабири, мистериите посветени на тях. Кабирите, това са мистични, доброжелателни към хората божества, покровители на плодородието и мореплаването, и не принадлежат на гръцката митология, а на по-древен пласт. Някои учени разпознават в тях богините Деметра, Персефона, Хадес и други, и така вплитат дълбока символика на сезоните, живота, смъртта, светлината, мрака. Въобще интересен остров и единственият голям пясъчен плаж на острова, достъпен по суша, е Пахиамос. Много неща може да прочетете за остров Самотрак и аз пък ви пожелавам и да го видите наживо. 14 от вас влязоха в списъка за спечелване на седмичната награда от 25 евро. Тези 14 с верен отговор днес съдят и чакат да дойде петък. Едно участие е по правилата на играта, т.е. нямате право в другите дни да участвате, това няма да увеличи шанса ви за победа. Благодаря ви, че споделихме утрото на Илин ден заедно. Пожелавам весел празник на всички, които ще продължат да слушат Радио Веселина. След 10 тук идва Светлана за нейните истории от шоу-бизнеса. Аз съм Вера, до утре сутрин точно в 7.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Верижна катастрофа с участието на 3 автомобила затрудни движението по главния път Разград Шумен в района на село Бели Лом. Произшествието е станало между румънски, русински и разградски автомобили, които са се движили в посока Русе. По първоначални данни, шофьорът на румънски автомобил намалил скоростта, за да завие към паркинга край село Бели Лом. Движещия се след него автомобил също намалил, но третият не е успял да спре на време и е последвал удар между трите превозни средства. Един от участниците в катастрофата се оплака от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни. За да не се образуват задръствания, автомобилите в посока Русе се отклоняват през паркинга в района на происшествието, а движението в обратната посока се извършва в свободната лента до приключване на работата на полицейските екипи. Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и ударени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към побоя. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен от София и 25-годишен от хасковското село Зунджово. Тримата задържани вече са освободени. По случая е образувано бързо производство, работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава. Полицията в София продължава издирването на възрастна жена от столичния квартал Орландовци. 75-годишната Петранка Кръстанова обявена за издирване, след като изчезнала безследно на 17 юли сутринта. Тя е била забелязана за последно около 8:30 часа в Орландовци, а близките изподелят, че се нуждае от помощ. Всеки, който я забележи или има информация, е призован да се обади на телефон 112. Турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море край западния турски град Измир. При първия случай в района на град Сеферихисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца. При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме и при двата случая бреговата охрана изпратила екипи, които откарали мигрантите до сушата и се ги предали на местните власти. Тридневна гореща вълна се очаква да обхване до сряда цяла Гърция, като температурата ще доближава на места и ще надхвърля 40 градуса. Заради прогнозата се проведе и заседание на специалната комисия за оценка на риска, а гражданска защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риска от пожари. Температурите постепенно ще започнат да спадат в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Килиан Емпапе стана голмайстор на световното първенство по футбол с 10 отбелязани гола. Втори с 8 попадения остана Лионел Меси, следван от Джуд Белингам и Ерлин Холанд, които имат по 7. За Емпапе това е втора награда Златна обувка, с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Емпапе стана голмайстор и на световното първенство през 2022, когато реализира 8 гола. В кариерата си той има общо 22 попадения на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на мондиалите. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Ла Фурия бе логичният избор за носител на златната топка. Неговите съотборници Унай Симон и Пау Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като допусна само един гол в 8-те мача на целия турнир.

0: Централният защитник Пао Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър. Заради аварийен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Слушам песента и си мисля, абе, най-добри сме, най-красиви сме, най-умни сме, най-страхотни сме, ама на световното някак си след 94-та година по никакъв начин не можем да блеснем. Факт е, че от снощи с Испания новият световен шампион по футбол след победа в продълженията над Аржентина и влиза в елитния клуб на многократните шампиони. Красотата победи, казват. Световен шампион, който прати Меси в пенсия. И разбира се, от тук нататък ще си разказваме куп интересни неща, не на испански, но пък с уважение към Испания, която надделя. Имаме и световен шампион след 4 години нов, нали така, Лили? Сега с най-добрия микс от песни по радио Веселина.

Днес във VIP зона следващите 3 часа ще си разказваме интересни истории. Няма да бъдат само футболни. Пожелавам ви хубава седмица, успешно начало. 20 юли, понеделник е днес.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате Вив Зона по радио Веселина. 10 и 18 показва часовника. Да, най-добрият микс от песни по радио Веселина. С, разбира се, здравословния начин на живот на звездите. Ма красиви, ма млади, ма всичко ли е операции и само интервенции? Ами оказва се, че не ето. Например, Лени Кравиц наскоро обяви, че не яде до следобяд. И има странен фитнес три, който му помага да поддържа топ форма. 62-годишният музикант изглежда дори по-добре от преди 20 години. Неговият треньор потвърждава, че и физически е много по-добре, отколкото като млад. Той разкри как поддържа впечатляващата си талия от 72 см. Интензивен тренировачен режим, заради който прекарва във фитнеса 5 или 6 дни в седмицата. Не се храни до късно следобед, залага на ниско въглехидратна, предимно веганска диета, гладува през по-голямата част от деня. Не е защото се опитва да прави фастинг, просто си е такъв, не може да стане и да яде. Обикновено започва с омлет от белтъци и много зеленчуци. След това протеинов шейк, по-късно яде и салата. Също така отбелязва, че вместо да следи физическата си форма с технологии, разчита на това как му стоят старите кожени панталони. Безпогрешно е! Ако си имате любим тесен панталон, било то кожен, дънки, няма значение. Той всъщност може да каже всичко. Така че звездата тренира с дънки или кожни панталони, между другото също, но зад лудостта му се крие метод. Изпълнява на сцената с кожа, деними, каквото и да е. Това, че панталоните, които носи, когато тренира, са и панталоните, вид, разбира се, с тези, които излиза на сцената и на него трябва да му е удобно. Ами точно така се прави. Когато си толкова отдаден на нещо, му намираш начина. Жени Лечева сега. Само за нас.

0: любовта. Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Миаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: е Випсона със Светлана.
1: Код лято с радио Веселина.
2: Кот е Кот лято. Играта на радио Веселина, в която една единствена дума може да ти изпрати на почивка. Кажете ми, че има по-добро предложение от това. Сигурна съм, че не можете. Всеки ден в ефир ще чуваш една дума, свързана с любимия сезон. Помниш я. С нея се регистрираш в сайта radioveselina.bg, а на финала един от вас ще спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Стартираме днес, 20 юли, понеделник, а лятната дума е слънце. Пожелавам ви успех и, разбира се, нека най-усърдния победи. Нека този, който има най-много късмет, да заминава на почивка. А сега Бони Емс, Калимба де Луна.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери. Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава 10.49, точно така. Имаме време до новините, които ще пуснем в 11, разбира се, с всичко по-важно от изминалия час. А вие не сменяйте честотите. Ще слушаме Сара от Любовта не боли, Аца Лукас и Драгана Миркович с дуетната си песен. Кристина Салчи, в началото е Любо Киров.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши прибиваването на американски самолети цистерни на летище Безмер, което е съоръжение за съвместно използване. Това съобщи премиерът Румен Радев по време на годишната конференция на българските посланици. Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Радев подчерта, че напълно осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени, и че решението трябва да бъде взето от парламента. Премиерът изтъкна още, че само със силна българска дипломация можем да трансформираме модела на икономическо развитие към повече инвестиции, високотехнологични производства и експорт. Според Румен Радев, това изисква ясна визия, дългосрочна стратегия, силни институции и високо подготвен и мотивиран дипломатически състав. Като основна задача пред външната политика, премиерът посочи гарантирането на националната сигурност и призова българските дипломати последователно да защитават националния интерес във всички международни формати и преговори. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици. От своя страна президентът Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта България да бъде по-активна в политиката към Западните Балкани, да защитава последователно националните си интереси и да инвестира в дипломацията. Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бущени в централна Румъния. Водата отнесе коли, камъни, отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварен национален път. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени. Наводнението в Бущени бе част от по-широка вълна на лошо време, което засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранявали вода от къщи, дворови и улици, разчиствали са стотици паднали дървета и повредени електрически стълбове. Движението по няколко национални пътища беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волунтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята. Големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно стоките си, вместо да ги изхвърлят. Изключения се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Мярката е част от Европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 година и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че ще изпълни договора си до декември, но след това най-вероятно ще напусне поста. На пресконференцията след загубата с 0-1 от Испания на финала на световното първенство, селекционерът уточни, че продължаването на мандата му ще изисква нулиране и сформиране на нов отбор, което ще бъде много трудно. Скалони е начало на Аржентина от август 2018, а договорът му е до 31 декември тази година. Осемкратният носител на златната топка и капитан на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл по най-добрия начин срещу Испания на финала. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това, заяви Меси и благодари на целия отбор, на играчите и на страната си. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен, който е бил на 37 години и 241 дни. Въпреки загубата, хиляди аржентинци празнуваха около обелиска в центъра на Буенос Айрес. На паметника напрекъснато се излъчва видео с головете на националния отбор на световното първенство и думи на благодарност към отбора. Аржентински фенове празнуваха и на Таймс Скуер в центъра на Ню Йорк.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само до

0: вашите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух. Движението при километър 40 на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Глория, слушахме с песен от новият албум. Сега Меган Трейнър. И ви напомням, че новия час с още много ново настроение и хубава музика започва. След малко поредна история.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Знаете, че екшените са едни от най-харесваните филми. Една от големите екшен звезди. Това е актьорът, който направи едни от най-силните екшен роли. В същото време това е и актьорът, който сам изпълнява голяма част от тях. Холивудските звезди, които сами изпълниха най-опасните си каскади, има една много интересна класация, защото в стремежа си да направят сцените максимално реалистични, поемали са сериозни рискове и са поставили на изпитание собствените си възможности. Кои са обаче тези холивудски личности, които сами са изпълнявали ролите си? Разбира се, Том Круз е един от тях. В Мисия невъзможна 6 е разбрал, че глезенът му е счупен, когато един скок между сгради се объркал и въпреки, че е чупил много кости, страстта му да изпълнява сам каскадите си остава непоколебима. Може би точно това го прави толкова реалистичен. Патрик Суейзи, ако искаш най-доброто, трябва да си готов да платиш най-високата цена. В критична точка от 91-а година думите му се случват. Никога не е бил по-близо до смъртта, докато е скачал с парашут, но никой не го предупреди, че най-големите вълни на планетата могат буквално да разбият мозъка ти. Затова е бил на косъм от смъртта между 6 и 10 пъти, но въпреки всичко Патрик Суейзи си оцелява и прави ни от най-реалистичните роли. Чарлиз Терон по време на снимките на Айон Флукс, носителката на Оскар, получава една от най-тежките контузии в кариерата си. При каскада, която изпълнява сама, пада върху врата си, по-късно признава, че е била само на сантиметри от това да остане парализирана до края на живота си. И все пак е успяла да се прибори. Силвестър Сталон, множество травми през годините на врата, рамото и гърба. Най-големия му инцидент обаче се случва по време на снимките на Рокки 4, когато едва не губи живота си. Кръвното му налягане скача до 260 и по чудо лекарският екип го спасява. Брус Уилис, разбира се, по време на екшен сцена е произведен изстрел от пистолет на опасно близко разстояние до дясното му ухо, което води до трайно частично увреждане на слуха. Има и много други инциденти, които е успял обаче да преодолее. Хали Бери, толкова малка и толкова крехка. Харисън Форд, Бърт Рейнолдс, мога да продължа да ви разказвам за тези безстрашни актьори, които обичат опасните ситуации и са готови на всичко само и само да направят филма колкото се може по-реалистичен, зрелищен и истински.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
7: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И с усмивка и с настроение продължаваме следващите минути. Поемете отговорност за живота си, за да бъдете щастливи. Луна Чаплин. Всъщност, е най-изключително интересна жена, която напоследък превзема интернет пространството. Говори за начините, по които човек трябва да извървява пътя към щастието, да избира своите моменти, какъвто и миг да работи, около вас трябва да бъдете в него. Така, всъщност, се върви по пътя на щастливия живот. Внучката на Чарли Чаплин. Тя стъпва на сцената в София с тежестта на едно от най-разпознаваемите фамилни имена в историята на киното, но и с лекотата на човек, който отдавна се е научил да се смалява пред това. Тя е родена в Мадрид, дъщеря на актрисата Джералдин Чаплин и чилийският оператор Патрисио Кастиля, внучка на Чарли Чаплин и правнучка на Нобеловия лауреат Юджин О'Нил. Носи името на баба си Уна О'Нил, последната съпруга на великия комик. Междувременно, като дете, живее в Испания, Англия, Швейцария, Куба, разпънато детство в географската карта, но всъщност намерила е този невероятен начин от всеки да взима по нещо. Публиката я помни като Таласа Старк, личителката влюбена в Роб Старк, в Игра на тронове, може би се сещате, както и в някои други филми. Интересното е, че сега може да откриете повече интересни подробности. Ще я видим и на българска сцена. А ние продължаваме с още от най-добрия микс от песни по радио Веселина Елени Форейра.

0: днес. Обедно честито. Настроение.
1: Поздрави.
2: И най-добрият миксов песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
10: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
9: Сигурно е, казваш.
10: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
11: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
12: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
13: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Днес на 20 юли отбелязваме празника Илин ден, чества се паметта на свети пророк Илия. Един от големите летни празници бележи средата на лятото. За населението по Черноморието и Дунавското крайбрежие празника се свързва с поверието, че на този ден водите се обръщат. Затова бъдете внимателни, ако сте по морето и се къпите. Според традицията, хубаво е да си направите курбан, да ви предпази от злой магии. Най-малкото, което може да направите, е да направите едно добро дело, да заместите курбана или пък да си направите един хляб. На много места разбира се, че се еде петел, а честването на празника е свързано и с горещините. Затова на много места правят молебен за дъжд. Мога само да ви кажа, че има различни поверия, свързани с празника Илин ден, като например хората не трябва да влизат в реки и море, защото могат да се удавят.

Според народните вярвания, не бива днес и да се работи, за да не се разсърди светията. Според вярванията, какъвто човек влезе първи в дома ви днес, такава ще ви е цялата година и куп други интересни поверия. Важното е, че днес на Илин ден празнуват Илиана, Илина, Илка, Илонка, Искра, Лина, Лия, Илиан, Илко, Илчо, Илка. Затова бъдете честити. Не забравяйте, че имаме две зони за поздрави. Веднага след VIP зона започва обедно честито на Радио Веселина от 13 часа, а от 18 часа започва вечерното издание на поздравително предаване Честито.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържаните в Черноморец двама служители на Националната агенция за приходите. Данъчните инспектори са привлечени като обвиняеми за подкуп, извършен в съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите е започнала вътрешна проверка по случая. България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската

0: страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички произтичащи от това последици. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, знак на почет към паметта му, града обяви траур. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизненоважният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багае и подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч след ДУСПИ. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 матча получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Нью-Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стар за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на Лафория Роха, цитиран от агенция Reuters. Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
4: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 18 часа движението по главния път София Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: С тактика на Фики и Галин започваме новия час 10 минути след 12. Добър ден и здравейте! Сега предстои още и хубава музика. Преди това обаче за Ламин Ямал. Испански професионален футболист, който играе като крило за клуба Ла Лига Барселона и националния отбор на Испания. Няколко интересни неща за него искам да ви разкажа. Защо? Ами защото всъщност много интересни снимки открих. Те са правени много-много отдавна, преди 19 години. Ламин Ямал е бебе. А Лео Меси е много-много млад футболист. На снимката първото нещо, което виждам, е Меси къпе чернокожо бебе. След което разбирам, че Ламин Ямал е едва на няколко месеца, когато се среща за първи път с 20-годишния Лайонел Меси. Фотосесията е организирана през 2007 година от испанския вестник Diario Sport и фундация Барселона за благотворителен календар. По това време Меси играе за Барселона, позира с бебето Ламин в съблекалнията на стадион Камп Ноу Барселона. Семейството на бебето печели в томбола участие във въпросната фотосесия. Сега 19-годишният Ямал върви по стъпките на Меси и също играе за Барселона. Още на 16 години става най-младият играч и голмайстор в историята на Испания. Меси, който днес е на 39 години, често е наричан най-великият футболист, печели световно първенство с Аржентина през 22 година. 8 пъти е печелил златната топка и е най-добрият голмайстор в историята на световното първенство. 19 години по-късно двамата излезнаха един срещу друг на финала на световното първенство. По футбол тази неделя и по-младият всъщност печели.

0: Започва Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

формулата за щастието. Ма има човек, който е открил формулата за щастието. Всъщност да намираш радост, малките неща, казват хората. Учените изглежда обаче са поработили в тази насока и 5 минути на ден прекарани в микродействия на радост, да ги наречем, подхранват положителните емоции и казват, ей, са достатъчни, за да прогоните стреса, да подобрите здравето и да подобрите качеството на съня. Да се смеят около вас, да помиришите цвете, да му се зарадвате или да направите нещо добро за приятел. Всъщност това отдавна е доказано. Не беше необходимо учените сега да го доказват, а просто да го напомнят на хората и да разработят малко повече как влияе правенето на добро на личното щастие. Всъщност може и да ви се струва странно, но със сигурност познавате хора, които се усмихват, не са кой знае колко добре. Говоря като постижение според съвременните критерии в обществото, в живота, в същото време правят добрини на хората и се чувстват щастливи и доволни. Ами това е разковничето. На любов прилича, се казва следващата песен на Антибиотика. Слушаме я.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате

0: алуминиева или ПВЦ до грама, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
0: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас!

0: Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
0: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
0: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
0: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Преди да си тръгна една история за това как един доставчик на храна спечели една от най-големите литературни награди в Китай. Да, парично поощрение, което обаче няма да промени плановете му. Точно така, по професия доставчик на храна, един от най-големите литературни награди в Китай, 56-годишния Уан Цзибин печели и, разбира се, представя сборник с стихове "Нисък полет", вдъхновени от ежедневните предизвикателства, сред които са изправени разносвачите на храна. Някои от произведенията му са написани на хвърчащи хартийки измежду доставките по домовете. Той започва да работи като доставчик на храна през 2019 година. Сработил е какво ли още не. Причината — не успява да завърши училище, рано го напуска, тъй като семейството му има финансови проблеми. Но пък страстта му към четенето остава, оттам развива и писането. Наградата е около 13 000 евро. Въпреки това, той казва, че ще продължава да работи. Ще бъде здраво стъпил на земята. В едно от неговите произведения се казва: "Кой казва, че да разпериш криле означава да летиш високо? Да летиш ниско също е летене." Така че пожелавам ви да не забравяте да летите, без значение дали високо или ниско. Важното е да летите.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От

0: Понеделник до петък от 7 до 9.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Убеди се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
9: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
8: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
9: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това съобщи премиерът Трумен Радев на годишната конференция на посланниците. Той припомни, че машините са били базирани на цивилното летище в София от февруари без обществено оповестяване, като според него правителството на Певски и Борисов е позволило това зад гърба на парламента и гражданите. Радев критикува и служебния кабинет на Андрей Гюров, който е удължил престоя до месец май. Настоящото правителство е отказало ново дългосрочно удължаване, тъй като

0: самолетите са били разположени в непосредствена близост до столицата, България е предложила военни летища Безмер или Граф Игнатиево, но Съединените американски щати първоначално са отказали, което е довело до съкращаване на разрешението до 30 юни. Развръзката идва на 17 юни, когато американското посолство изпраща официална нота с искане самолетите да бъдат преместени в Безмер, за да подкрепят операции в Близкия изток на основание споразумението за сътрудничество от 2006 година. Омбудсманът Велислава Делчева настоява парламентът да преразгледа промените в Кодекса на труда, включени в преходните разпоредби на бюджета 2026. Според нея те са твърде съществени, засягат изчисляването на трудовия стаж и механизма за минималната заплата и не бива да се приемат скрито през бюджета. Основната промяна предвижда стажът да се изчислява по реално отработени часове, а не по календарен принцип. Това би ударило най-вече хората на непълно работно време, например работещи 4 часа дневно, вече няма да трупа година стаж за година работа, а около 6 месеца. Делчева предупреждава, че това засяга родители, хора с увреждания, пенсионери, учащи и всички, за които непълното време е единствената възможност. Столична община започва почистването на 170 участъка от речни корита в урбанизираните части на София. Кампанията обхваща над 81 км трасета и трябва да приключи до края на годината. Кметът Васил Тързиев заяви, че това е критично важно за проводимостта на реките и за предпазване от наводнения. Работата вече е започнала по Владайска река до булевард Академик Иван Гешов и река Какач в район Връбница. За програмата общината е осигурила над 1 200 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. След поражението на Аржентина на финала на световното първенство в центъра на Буенос Айрес избухнаха безредици, при които бяха арестувани най-малко 15 души, съобщават местни медии. Първоначално хиляди фенове са се събрали при обелиска, за да подкрепят отбора, но ситуацията се изострила, когато група хора са започнали да хвърлят камъни и бутилки по полицията. Някои са се покатерили по оградата около обелиска, което е довело до задържания. Според ТН, трима полицаи са ранени, според Кларин 7 има и кражби на телефони и лични вещи. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне агресивните фенове. Матчът завърши с победа на Испания над Аржентина с 1-0 след гол на Феран Торес в 106-та минута. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централни дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури там на въздуха ще са между 28 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 18 часа днес движението по пътя София-Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио.
1: И след 13 в обичайното време в Радио Веселина започва обедно честито и стартираме така седмицата поздравително и много музикално. На всичкото отгоре днес е и хубав празник и лин ден е. Не влизайте в морето и не работете. Това казват поверията. Няма как обаче, който си е на работа, си е на работа. Ще си работим следващите 2 часа заедно с вас и ще поздравяваме приоритетно именици, разбира се, и тези, които имат повод да си кажат на здраве на 20 юли. Добре се дошли в ефира на Радио Веселина. По-скоро техните близки, защо пък не да се самопоздравят. Ефирният телефон в следващите 2 часа е отворен за поздрави, без да избирате музиката. Може да изпращате послание на 087-880-1080. Сайта radioveselina.bg също е на ваше разположение. Там пишете в своя писмена форма това, което желаете да предадете като послание на вашите любими хора. Аз ви подарявам първите песни сега. Русица Пейчева, Любе, Любе и на Бобан Здравкович, Лепа жена. За всички вас желая хубаво настроение и да бъде прекрасна и много слънчева, защо пък не и морска, новата седмица за тези, които са в отпуск.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Код лято с Радио Веселина.
1: Вход е Код лято, играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефира ни ще чуваш една дума, свързана с любимия сезон. Запомни я и се регистрирай с нея на сайта radioveselina.bg. А на финала, един от вас печели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. И така, днес, 20 юли, думичката е слънце. Така че включете се, заповядайте и всичко, което тук насетне зависи от вас, може да го направите и си гарантирате, разбира се, чрез жребий един от вас ще спечели страхотна почивка. Честито продължава сега на Илин ден. Две очи на Ая, ще чуем и аз пък искам да чуя слушател на линия. Добър ден, здравейте!
2: Добър ден, Милене!
1: Слушаме ви!
2: Ами как че тонка е на телефона?
1: Заповядайте, искам... кого ще поздравите?
2: Искам и да поздравим дядо Илия от село Загражден.
1: Така, честит имен ден.
2: Да, това е бащата на Донка.
1: Чудесно, пожелания някакви, какви ще направите?
2: Ами да бъде много здрав, много щастлив и какво друго да му пожелаем? Дълголетие още.
1: И здраве, най-вече от това зависи всичко. Да. Поздрави на целия екип, весела и хубава седмица желая. Илия, сега честити празника на себе си, както и на всички иманици и професионалния празник на всички пожарникари. Здрави и щастливи да бъдат. Поздрави и хубав ден. От Лидия честити именния ден на нейния баща. Илия, като му пожелаваме да бъде жив и здрав, по-малко да се ядосва, повече да се усмихва. Искаме да му кажем, че безкрайно го обичаме за това, че е така всеотдаен и любящ съпруг и баща. И поздравите са също от дъщеря му Наталия, сина му Пламен и съпругата му с много-много обич. Поздравяваме също и колежката Фатме, която пък днес празнува своя рожден ден. Пожелаваме много-много здраве и щастие, все така да бъде весела и засмяна. Весел празник и на здраве от целия колектив на шивашкия цех в Стамболово. И още един именик поздравяваме, Илия Василев от Пазарджик. Днес е рожденник и именик, подчертава Илия Василев. Ами за него тогава едно голямо на здраве, жив и здрав и да намери сродната си душа скоро му пожелават неговите близки.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Улови вълната на лятото. ОН Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: ОН Клиник. Сгрижа за вас.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Ако кажете дай да се напием, днес имате наистина основание за това, защото е Илин ден. Ние празнуват много именяци, така че нека да ги поздравим сега с следващите песни. Дяволско желание на Преслава следва и на Христос Колидис не, не, не, което на гръцки си е да, да, да, да, да, да, на здраве за всички, за един прекрасен шеф на една шивашка фирма. Поздравяваме сега специално най-добрия работодател, който е и човек с главно Ч. Честити мен ден на Илиан Петков, океан от здраве, море от щастие и малко островче от грижи. Да бъде благословен, обичан и всички близки приятели и колеги ще бъдат до него, ще го подкрепят във всеки един момент. Поздравите са от целия колектив на шивашката фирма. За именика Илиан, поздрави от Катя. Рожденик пък днес е Атанас Станков от Мао Конаре, от неговата майка с много любов, която казва, че това е най-прекрасният син и му пожелава да бъде жив и здрав дълги години, да го радва. От инженер Диди, главен механик Борислав Гърнев, поздрави освен за патришки отбор Целопица, но и за колегата Илко, който празнува имен ден. Да бъде живо и здраво името, пожелават неговите колеги. А за имения ден също изпращаме поздрави за Илия от град Котел. Честит да е нашия прекрасен именик за болекар Илия, от Христо и от всички, които са в компанията на Радио Веселина и го познават, разбира се. Благопожелание за всичко най-добро. Поздрави също и за моя мъж Илиан. Честит имен ден на Пате. Честит имен ден, Пате. Обичам те много от Мерис. Много-много целувки. Следващата песен е и за него специално.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Ниамант е създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
10: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на

0: седмица професор Милко Бичев 2.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.
5: С подкрепата на
6: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И още поздрави в днешния празничен Илин ден за всички, които празуват следващите песни с много, много, много наздравици са за вас. И конкретно Иван Даритков иска да поздрави именника Илия Даритков от град Смолян с днешния празник Илин ден, да бъде жив и здрав и с гордост да си носи името от семейство Димка и Иван Даритков. И весел празник на него и на празнуващите около него. За Илия Вангелов от Петрич, с пожелание за много здраве, късмет и всичко най-хубаво от колегите от Криалната на една фирма в град Петрич и на тях пожелаваме лека работа. Кетелистките от Панагюри ще се включват за Илия Габон специално. Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив, избъдвай всички свои мечти! За Илиян Русков, който е в 11-та група, жив и здрав да е, от неговите приятели са пожеланията за дълъг живот, за успехи и попътен вятър във всички начинания, които му предстоят. Поздрави за всички жители на село Очиндол и по-специално за Илия и Илиян по случая имения ден.

Желание за здраве и за много късмет и успехи във всичко. Пожеланията са от Цецо и от Румен. За тате Илиан, поздрави от Стефи, също за Иван Петков и багериста Стоян Килото. И за неговите колеги, като вземат парите до вечера, да се сетят, че човекът с поздрави бомбони не пие. А така, Тони Мазганов, жив и здрав, хубава приказка е. Тази песен е специално за вас. До новините в 14.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: ГЕРБ реагираха остро на изявлението на премиера Румен Радев относно американските самолети, обвинявайки го в двойни стандарти. Според партията, първата нота от февруари е била за учение по линия на НАТО, което не изисква решение на парламента, докато сегашната от юли е за участие във военна операция, което променя процедурата. Георг Георгиев заяви, че изявленията на Радев показват свободно падане на външната политика и че премиерът създава илюзия за защита на националния интерес. Христо Гаджев допълни, че ГЕРБ ще поиска официално и двете ноти, за да се види ясно разликата между исканията. Той критикува и начина, по който е насрочено извънредното заседание на Комисията по отбрана, без предварителна яснота за темата. Делото срещу Георги Георгиев за нападението на Дебора Михайлова отново беше отложено в Пловдивския районен съд. Заседанието трябваше да разгледа техническите експертизи от мобилните телефони, но един от вещите лица не се яви, което наложи отлагане. Процесът продължава вече трета година, след като започна в Стара Загора и беше преместен в Пловдив. Георгиев е обвинен в закана за убийство, насилствено остригване на косата на Дебора и нанесени 18 порезни рани с макетен нож. Делото срещу шофьора на тира, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия от 10 юли, беше разгледано от апелативният съд Бургас, след като защитата обжалва наложената му мярка задържане под стража. Адвокатите настояват за по-лека мярка, домашен арест или парична гаранция, като изтъкват чистото съдебно минало, постоянния адрес и

0: факта, че деянието е по непредпазливост. Прокуратурата обаче поддържа позицията си, че обвиняемият трябва да остане в ареста, позовавайки се на високата обществена опасност, тежките последици и риска да се укрие, тъй като е професионален шофьор. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Девета поредна нощ Съединените американски щати и Иран си разменят удари заради блокираното корабоплаване в Ормузския проток. Експлозии са отчетени в няколко ирански града, включително Бушер, където се намира ядрената централа. Американското централно командване съобщи, че американски военнослужещ е загинал при контролирано унищожаване на ирански дрон в Ирак. Иран от своя страна е атакувал с дронове ракети Бахрейн, Кувейт и Йордания, а революционната гвардия твърди, че ударила два танкера, опитващи се да преминат през протока. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ударите ще продължат, докато Иран атакува кораби в Ормузския проток, който е международен воден път, и призовава други държави да се включат в усилията за неговото отваряне. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Юрген Клоп заяви, че е много близо до това да стане селекционер на Германия. По информация на Sky Sports вече има постигнато споразумение между Германски футболен съюз и Red Bull, където Клоп е директор на глобалния футбол. Той потвърди пред Магнета TV, че преговорите вървят добре. Постигнал съм съгласие с тях и с Red Bull. Трябва да стане следващите дни, а в идеалния случай. Клоп подчерта, че времето е малко, остават 60 дни до следващия матч на националния отбор. Назначението идва след оставката на Юлиан Нагелсман след отпадането от Парагвай на 16-ти на финалите на световното първенство. Клоп за последно води Ливърпул до 2024, печелейки две титли във Висшата лига и Шампионската лига.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централни дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури там на въздуха ще са между 28 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. Започва авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър по пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафикът ще се пропуска регулярно с светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: С Джордан започваме, но само настроението от песента остава, защото няма за какво да плачем. А напротив, ще празнуваме и ще има много, много, много чаши за имениците да вдигаме с питиета и ще им казваме на здраве. Аз съм Елен и във втория част на честито ви приканвам да ги поздравите тези хубави именици на Илин ден, защото заслужават вниманието. Страхотно лятно настроение на всички в компанията на Радио Веселина. Сега Румяна Попова и Марко Пияница ни поздравява. Аз поздравявам именика Илин. Ян Милушев, поздрави също и за Илия Димитров от село за граждан. Да бъде жив и здрав дълги години, каталистките на Донка му изпращат поздрави, както на него, така и на другия именик. Приятна работа за живачките от Тихомир, за всички тях, които са на работа в момента. Този слънчев ден нека да бъде за тях много приятен. За Илия Василев, който е рожденик днес. Забаче Пламен, който също е рожденик, и за шефа Стефчо от Малко Белово. Пожеланията към тях да сме все така здрави и шефа да вдигне заплатите. Сърдечно ви благодаря, Илия Василев. Дай Боже, дано да имате един страхотен подарък за имения ден. За кака Ани, обичаме те, бъди жива и здрава. Скоро те очакваме на гости. Поздравя е от Орлица, от село Орлица, а каката е от село Тихомир, братовчетките Леман и Айлин се включват. Пожелание и за вас един хубав празничен следобед, дано да е и прохладен. Пожелание за всички вас за много успешен понеделник. Румяна Попова и Марко Пияница сега за всички вас и очаквам вашите поздрави във втория част на честито на 0878 80 10 80 или сайта radioveselina.bg.

0: Започва Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

И пак за имениците, честит имен ден сега казваме на Иликата и поздрави за неговата половинка Гюлчето от Хасково. Сете и Деница ги поздравява, като им пожелава весел да бъде изподелен празника на тези, които ще бъдат заедно с тях в компания. За моя приятел Илко Сотиров, честит имен ден му казваме, той е от село Тополово. За всички именици и за всички приятели, поздрави от Александър Доспадски от град Велинград. За Криси от Благоевград много специален поздрав от Цветанка. Избираме музиката само във вечерно честито. Да припомня, сега следващата песен е на V-Band и Годжи и Сашо Роман След години. За рожденичката, по-скоро Виктория Славчева, честит рожден ден, Вики, много-много здраве и щастие. Поздрави от едни приятели. За цялата компания от шивашката фирма от Черноочене, близо до автогарата, втория етаж, да са все така весели и също на целия екип от Севджан. Благодаря, Севджан. Поздравяваме те и теб. За една групичка от празуващи на Созопо. А така, идва тук един морски полъх, специално за Креми и за Преслав. Весела и хубава ваканция пожелаваме на тях, да не изгорят, да се мажат с плажно масло. Пожеланията са от техните близки и приятели, които ще се присъединят малко по-късно към тях. За всички пожелуващи следващите песни и слятно настроение от ефира на Радио Веселина.

0: всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмед. 024-760-760.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

И така продължава обедно честито в радио Веселина, празнично настроение сега и от Ивана и Грешна нощ, която песен ще подарим специално за дядо Кико и за баба Дари. По-скоро за тях нещо фолклорно, но нека да има настроение пък. Поздравите са от най-добрата внучка Криси, която много-много си ги обича. За Леля Милка да бъде жива и здрава, поздрави специално и за нея. И пожелание за хубав следобед за Илияна Костова от Пловдив. Колежките сега я поздравяват по повод имения ден, като и казват да бъде много-много здрава, много щастлива и да има много поводи за празнуване. Още един рожденик, т.е. именик поздравяваме, Илко Неделчев от София, от неговия брат Боян и съпругата му Моника, които до вечера ще празнуват. Сега поздравяваме с всички вести до края на честито и противопожарната служба в Пловдив за всички служители по повод празника на пожарникарите. Да са здрави и все така да бъдат отдадени на работата си. Поздравите са от госпожа Галя Петрова специално. Пожелание за хубав ден и ако има някой именик пожарникар там, нека да се чувства специално поздравен.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Оставаме на празнично настроение в ефира на Радио Веселина, за разбира се, с музиката и последните поздрави сега, които ще изпратя за Илияна Цветанова от колектива на счетоводната фирма в квартал Младост. Поздрави и пожелание да бъде здрава, целеустремена и все така положителен човек. Надежда Жотева от село, не разбрах кое, поздравява президента Илияна Йотова. Ами и тя е човек и тя има имен ден, така че да я поздравим. Здрава и щастлива нека да бъде. Спас поздравява своите близки и приятели. А вие останете в компанията на Радио Веселина, защото музиката поне не свършва, доброто настроение се запазва, празничния привкус разбира се също. Още поздрави във вечерно честито тази вечер с господин Методи Вълчев, който ще бъде на линия тук с вас и ще си избирате с него музиката, която да звучи. Оставям ви с музиката на Неделко Байч, Бая, Меди Софи Маринова и Михалис Хаджиянис. До новините в 15. От мен Милен, пожелание за хубав следобед, не сменяйте честотите, защото веднага след новините Мария ще бъде тук с арт усмивки. Хубав и приятен понеделник следобед с Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Демократична България поиска президентът Илияна Йотова спешно да свика консултативния съвет за национална сигурност, позовавайки се на усложнената международна среда, войната в Украина, напрежението в Черноморския регион, ескалацията в Близкия изток и промените в европейската сигурност. Формацията напомня, че консултативният съвет за национална сигурност трябва да заседава поне веднъж на 3 месеца, а в момента е необходима обща оценка на рисковете и координирана позиция между институциите. Според Демократична България, липсата на последователност и синхрон във външната политика подкопава доверието на партньорите и отслабва способността на България да защитава националния си интерес. 49-годишен мъж беше задържан в София, след като пътни полицаи установиха, че шофира с 4,54 промила алкохол, една от най-високите стойности, засичани напоследък. Той е спрян в района на булевард Цареградско шосе и околовръстния път. Срещу него е започнато разследване, като при доказана вина наказанието може да достигне до 3 години затвор, автомобилът да бъде отнет. Случаят идва след два други тежки инцидента през миналата седмица. В село Бистрица беше заловен шофьор с 4,6 промила, а два дни по-рано Камен Добрев причини катастрофа в центъра на София с 3,59 промила алкохол. Проверката на областна дирекция по безопасност на храните в Пазарджик установи, че няма нашествие на марокански скакалци. Сигналите на хората за големи ята насекоми се оказват свързани с друг вид белочел диктикус, който е обезвреден, не нанася щети и дори е полезен за екосистемата, тъй като се храни с други насекоми. Най-много скакалци има в село Мало Конаре, като специалистите обясняват появата им с климатичните условия, променената градска среда и силното привличане към изкуствено осветление. Насекомите достигат до 7 см, което създава впечатление за необичайно големи размери, но видът не е отровен, не пренася болести и не е опасен за хората или посевите. Пикът на разпространението е през юли и началото на август, след което числеността им естествено намалява. От дирекцията призовават гражданите да не се притесняват нито за здравето си, нито за насажденията. В Тенеси започна съдебен процес срещу Мета, след като главният прокурор Джонатан Скърмети обвини компанията, че е проектирала Инстаграм така, че да предизвиква пристрастяване сред непълнолетните и да вреди на психичното им здраве. Според иска, Мета е нарушила законите за защита на потребителите, като е скрила вътрешни изследвания, показващи негативния ефект върху тинейджерите. Прокуратурата твърди, че Марк Зукърбърг е бил многократно предупреждаван за рисковете, но е отказал да финансира защитни мерки и е правил подвеждащи публични изявления. Щатът настоява за глоби и задължителни промени в Инстаграм, включително в алгоритмите за автоматично възпроизвеждане, рилс известията и временните публикации. Аз съм Росен Димитров, още новини след.

0: час.
1: ФИФА въведе нова традиция след финала на световното първенство. Испания получи златни шампионски пръстени след победата си над Аржентина с 1-0. Президентът Джани Инфантино лично връчи първия пръстен на капитана Родри в съблекалнята. Общо са изработени 30 пръстена за играчите, всеки с индивидуален номер, символика на отбора и сертификат за автентичност. Играчите получиха временни версии, а окончателните ще бъдат направени по размери им. ФИФА е произвела общо 2026 пръстена, като 1996 ще бъдат пуснати в продажба за феновете на цена около 148 000 долара. Голът в финала беше отбелязан от Феран Торес в 106-та минута. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централни дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури там на въздуха ще са между 28 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Между 2 и 3 км достигат колоните от леки автомобили в края на автомагистрала Марица преди граничен пункт Капитан Андреево. През последните дни преминаването на границата с Турция се превърна в сериозно изпитание за пътуващите, като чакането достига между 3 и 8 часа. Само през последното денонощие на граничния пункт са преминали 10 120 автомобила, което е своеобразен рекорд за натовареността на граничния пункт. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: О, да, много ми е приятно и днес да се срещнем заедно в ефира на Радио Веселина, където тук само единствено звучи най-добрият микс от песни. 9 минути след 3 след обед. Здравейте, аз съм Мария и ще бъдем заедно до 18 часа. И за днешният понеделник, 20 юли и Линден, съм ви подготвила наистина много приятни срещи с красивата страна на живота. И ще ви дам още по-приятни идеи, къде да се поразходите и какво да видите, така че да нахраните

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт усмивки отпътува към Трявна, където ще се състои и ще се съберат състави от Казахстан, Коста-Рика и България. Те ще представят тази вечер традиционна музика и танци в Трявна, като част от програмата на гостуващото издание на Международния фолклорен фестивал. За първи път в историята на Международния фолклорен фестивал ще бъдат представени казахски музика и танци. Събитието се организира от Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционно изкуство с подкрепата на община Трявна и със съдействието на Народно читалище Пенчо Славейков. По традиция участниците ще дефилират по улиците на Трявна. Те ще тръгнат в 18 часа от любовната чешма в старата част на града. Предвидени са кратки изпълнения на площада пред музея и Даскалова къща, на площад Капитан Дядо Никола, на площада пред районния съд и на площад Пенчо Славейков. Празничният концерт ще започне тази вечер в 19 часа в салона на Народно читалище Пенчо Славейков. Така че ето ви една добра идея за тази гореща вечер. Мона и Любо Киров идват сега с песента Емо Луна от най-добрият микс от песни. Всето!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Тебе! Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.

живота. Сега отиваме на гости във Враца, където ще бъдат представени 5 български филма по време на Враца Филмфест. Той ще се проведе от утре 25 до 25 юли. Фестивалът се организира от Община Враца и актьора Мариан Вълев. Прожекциите започват всяка вечер от 21 часа и ще представят по едно ново заглавие от българското кино. В конкурсната програма са включени филмите Made in Europe, Диви ягоди, Сватба и Рожден ден. От тях зрителите ще имат възможност да определят носителят на наградата на публиката, която ще бъде връчена на 25 юли, непосредствено преди закриването на фестивала. Финалната вечер ще завърши с прожекция на филма «Триумф» с участието на Мария Бакалова. Прожекциите ще се състоят на открито, на площада, пред сградата на общината, а входът е свободен, така че ето ви още една добра идея за горещите летни нощи. А сега хубави музикални идеи има при нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване.

0: преброяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Boro покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Арт, усмивки и само по радио Василина с най-добрият микс от песни и супер групата на България след малко с песен Тайм, ако някога. С поздрави към приятелите ни от Сливан. Ако имате път на там, може да посетите крепостта Туида, където ви очакват занаяти, исторически игри и богата културна програма. Тази година посетителите могат да се включат в разнообразни творчески ателиета, сред които работа с вълна, гранчарство на гранчарско колело и моделиране на глинени изделия. Изработените предмети могат да бъдат изпечени в специалната пещ на крепостта, след което посетителите ги получават на място или по куриер. Въвеждането на гранчарските ателиета е дългогодишна идея на екипа, която е станала възможна след присъединяването на крепостта към регионален исторически музей Сливен през 2025 година. Освен занаятчийските ателиета, крепостта предлага и стрелба с лък, обличане в исторически костюми и специални образователни програми, които обединяват различни дейности в едно няколко часово преживяване. Така че ето ви още една добра идея за преживяване. А сега хубава музика, до новините остават 12 минути.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Индексът на общественото напрежение спада до 6,22 през второто тримесечие, по-ниско от началото на годината 6,76 и периода преди изборите 6,88, но остава в зоната на трудно контролируемите рискове, според изследване на Центъра за анализ и кризисни комуникации и мяра. Основната причина за понижението са политическите промени и по-положителното отношение към институциите след изборите. Обществото е по-спокойно, но тревогите за инфлацията, корупцията, цените и честите пътни инциденти остават силни. Липсват големи политически сътресения, а броят на протестите намалява. В медиите негативните публикации са по-малко, но в социалните мрежи негативизмът остава висок. Очакванията към новото правителство са значителни, а устойчиво намаляване на напрежението ще зависи от развитието на икономическите показатели и реакцията при международните кризи. Регионалният министър Иван Шишков обяви засилен контрол върху пътния сектор и цялостен анализ на договорите за строителство и поддръжка на пътища, включително за автомагистрала Хемус, пътя Видин-Ботевград и републиканската мрежа. Той представи хронология на договори и анекси, които според него са довели до сегашното състояние на сектора. Министърът съобщи, че вече са сключени около 30 договора за основни ремонти на участъци в лошо състояние, като подчерта, че фирмите и изпълнители не са свързани с настоящото управление. Част от обществените поръчки са наследени и са в различни етапи, а контролът върху изпълнението им ще бъде значително увеличен. Шишков акцентира върху договорите за автомагистрала Хемус. Той посочи, че през юни 2019 е имало заповед авансовите плащания да бъдат ограничени до 20%, но само 3 месеца по-късно е издадена нова заповед, позволяваща значително по-големи аванси. В същия ден Агенция Пътна инфраструктура е одобрила 35% авансово финансиране за първите три лота, а по-късно схемата е приложена и за лотове 7, 8 и 9, по които няма готови проекти. Европейската комисия потвърди, че поддържа предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, като преговорите по пакета продължават от 9 юни. Говорител на Европейската комисия заяви, че институцията очаква предложението да бъде одобрено, въпреки че постигането на единодушие между държавите членки традиционно е трудно. До сега Европейския съюз е приел 20 пакета санкции, а работата по следващия продължава. По отношение на възраженията на Гърция срещу забраната за превоз на руски втечнен газ за страни извън Европейския съюз, говорителят напомни, че решението за спиране на търговията с руски LNG от следващата година вече е прието. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: След поражението на Аржентина на финала на световното първенство в центъра на Буенос Айрес избухнаха безредици, при които бяха арестувани най-малко 15 души, съобщават местни медии. Първоначално хиляди фенове са се събрали при обелиска, за да подкрепят отбора, но ситуацията се изострила, когато група хора са започнали да хвърлят камъни и бутилки по полицията. Някои са се покатерили по оградата около обелиска, което е довело до задържания. Според Тиен, трима полицаи са ранени, според Кларин 7 има и кражби на телефони и лични вещи. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне агресивните фенове. Матчът завърши с победа на Испания над Аржентина с 1-0 след гол на Феран Торес в 106-та минута.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
3: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Кресненското дефиле отново има километрично задръстване, за което шофьори съобщават в социалните мрежи. По думите им няма катастрофа или друга конкретна причина. Трафикът към Гърция е изключително интензивен и това е единственото обяснение. Пътуващи описват как хората излизат от колите и се разхождат по пътя, докато движението е напълно блокирано, а задръстването е отбелязано и в приложенията за пътуване, като започва още от Симитли на слизане от автомагистрала Струма, където автомобилите изчакват на място.
0: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много обичам този час между 4 и 5 следоба, защото тогава имаме по-близки срещи с вас през нашия ефирен телефон и фейсбук страницата ни, където вече е наличен днешният арт въпрос. Какъв е той, ще ви кажа след малко. Знаете, че обичам да се ровя в историята, да ви разказвам интересни събития, случили с днешна дата. Та днес, 20 юли, е денят, в който светът се запознава с брюкселското манекен пис. Датата е 20 юли, годината 1619. И за първи път тогава е поставена известната бронзова статуя манекен пис в Брюксел. Едно от най-разпознаваемите произведения на градското изкуство в целия свят. На пръв поглед тя изглежда като малка и забавна фигурка на момченце, но всъщност крие една удивителна история. Любопитното е, че статуята е висока едва около 55 см, а всяка година привлича милиони туристи. През вековете до сега тя е била крадена няколко пъти. Чупена е, възстановявана е и дори е преживяла войни. Много интересни неща ще ви разкажа за тази прекрасна статуя на манекен писта. По този повод днес ви питам, кой е най-необичайният паметник или скулптура, която сте виждали? Има ли място, което ви е накарало да се усмихнете още от пръв поглед и защо? Заповядайте, пишете, звънете, защото в петък раздаваме подаръци благодарение на нашите любезни партньори. Желая ви успех! И

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Днес ви разказвам за едно малко момченце, което се превърна в символ на една цяла държава. Ако някога посетите белгийската столица Брюксел, вероятно ще се изненадате. Един от най-известните символи на града не е величествен дворец, нито пък е огромна катедрала и не е внушителен паметник. Това е едно бронзово момченце, високо едва 55 см. Именно това е манекен Пис, най-известната статуя в Белгия и една от най-разпознаваемите в света. Днешната статуя изработена през 1619 година от фламандския скулптор Жером Дюкенуа Стари. Преди нея на същото място имало каменен фонтан, но градските власти решили да поръчат нова бронзова фигура. Но защо пък точно момче? Това е една голяма загадка. През вековете са се появили десетки легенди. Най-известната легенда разказва за малко момче, което забелязало, че враговете са поставили бомба, за да разрушат градските стени. Без да се замисля, то уринирало върху запаления фитил и така спасило Брюксел. Интересна легенда наистина, но има още много любопитни неща, които да ви разкажа за манекен Пис. Това след най-добрият микс от песни. А сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, кой е най-необичайният паметник или скулптура, която сте виждали и е предизвикала вашият искрен интерес. Ренета се включва и пише: най-необичайният паметник, който съм виждала, е тази невероятна скулптура Номад на Жауме Пленса на бастиона в Сен-Андре-Фантип на Френската ривиера. Когато видях тази структура от метални букви на фона на синьото море, тя ме накара да се усмихна веднага. А защо? Може да прочетете във Facebook страницата ни. Сега време

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов

0: страхотно много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиев

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Кой е най-необичайният паметник или скулптура, която сте виждали? Дали има място, което ви е накарало да се усмихнете още от пръв поглед и защо? Това е въпросът, който очаква вашите коментари, както на нашия ефирен телефон, така и във Фейсбук. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за Манекен Пис. Тази статуя е открита точно на 20 юли 1619 година. Знаете ли, че Манекен Пис има собствен гардероб и то с над 1000 костюма, а според някои нови преброявания вече дори са над 1100. Има дори специална организация, която се грижи за този гардероб. Всички дрехи са внимателно описани, почиствани и съхранявани в музей. Сред костюмите има астронавт, пожарникар, лекар, Моцарт. Манекен Пис още бил обличан като дядо Коледа, като самурай, мускетар, футболист, пчелар, готвач, дори Дракула. Много държави подаряват националните си носии, така статуята се превръща в своеобразен символ на приятелството между народите. А знаете ли, че във фонтана не тече само вода? А какво друго тече, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към Фейсбук страницата ни и Борислава пише: за мен най-необичайното място е паркът Гюел в Барселона. Цветните мозайки, причудливите форми на сградите и усещането, че си попаднал в приказка, създават весела и вдъхновяваща атмосфера. Благодаря, продължете, имате още време сега да звучи хубавата музика.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Онази нощ, когато бях далеч, ти не викаше, нали? Но твоя глас

Днес ви разказах много любопитни истории покрай белгийският паметник на манекен Пис, който е открит днес, 20 юли 1619 година. А знаете ли, че фонтана, който е около момченцето, не тече само вода? По празници от фонтана понякога тече и нещо друго. По време на различни фестивали от него са потичали белгийска бира, вино, шоколадова напитка, дори и мляко. Разбира се, това се случва само при специални празненства и под строг контрол. И още нещо любопитно, в определени дни, когато манекен Пис получава нов костюм, се организира официална церемония. Свири духов оркестър, присъстват представители на различни държави, а новото облекло се облича тържествено пред публика. Да, едно бронзово момченце има собствен календар с официални събития. Така че съм щастлива, че днес всички научихме нещо ново. Благодаря на тези, които се включиха с коментар по моят арт въпрос. Всички вие сте кандидати в петък да получите награда от нашите любезни партньори.

0: А сега още интересни събития в ефира на Радио Веселина.
1: Кот лято с Радио Веселина.
0: Кот е Кот лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефир ще чуваш една дума, свързана с любимия сезон. Запомни я и направи регистрация с нея в нашия сайт radioveselina.bg. А на финала един от вас печели ултра all-inclusive почивка, и то за двама в Банско. И така, 20 юли, понеделник, думата е Слънце. Веднага направете регистрация с нея и ви пожелавам успех. 9 са минутите до 17, бъдете тук да чуете и новините.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това съобщи премиера Трумен Радев на годишната конференция на посланниците. Той припомни, че машините са били базирани на цивилното летище в София от февруари без обществено оповестяване, като според него правителството на Певски и Борисов е позволило това зад гърба на парламента и гражданите. Радев критикува и служебния кабинет на Андрей Гюров, който е удължил престоя до месец май. Настоящото правителство е отказало ново дългосрочно удължаване, тъй като самолетите са били разположени в непосредствена близост до столицата. България е предложила военни летища Безмер или Граф Игнатиево, но Съединените американски щати първоначално са отказали, което е довело до съкращаване на разрешението до 30 юни. Развръзката идва на 17 юни, когато Американското посолство изпраща официална нота с искане самолетите да бъдат преместени в Безмер, за да подкрепят операции в Близкия изток на основание споразумението за сътрудничество от 2006 година. Омбудсманът Велислава Делчева настоява парламентът да преразгледа промените в Кодекса на труда, включени в преходните разпоредби на бюджета 2026. Според нея те са твърде съществени, засягат изчисляването на трудовия стаж и механизма за минималната заплата и не бива да се приемат скрито през бюджета. Основната промяна предвижда стажът да се изчислява по реално отработени часове, а не по календарен принцип. Това би ударило най-вече хората на непълно работно време, например работещи 4 часа дневно, вече няма да трупа година стаж за година работа, а около 6 месеца. Делчева предупреждава, че това засяга родители, хора с увреждания, пенсионери, учащи и всички, за които непълното време е единствената възможност. Столична община започва почистването на 170 участъка от речни корита в урбанизираните части на София. Кампанията обхваща над 81 км трасета и трябва да приключи до края на годината. Кметът Васил Тързиев заяви, че това е критично важно за проводимостта на реките и за предпазване от наводнения. Работата вече е започнала по Владайска река до булевард Академик Иван Гешов и река Какач в район Връбница. За програмата общината е осигурила над 1 200 000 евро. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Юрген Клоп заяви, че е много близо до това да стане селекционер на Германия. По информация на Sky Sports вече има постигнато споразумение между Германския футболен съюз и Red Bull, където Клоп е директор на глобалния футбол. Той потвърди пред Магнета TV, че преговорите вървят добре. Постигнал съм съгласие с тях и с Red Bull. Трябва да стане следващите дни, а в идеалния случай. Клоп подчерта, че времето е малко, остава 60 дни до следващия матч на националния отбор. Назначението идва след оставката на Юлиан Нагелсман след отпадането от Парагвай на 16-ти на финалите на световното първенство. Клоп за последно води Ливърпул до 2024, печелейки две титли във Висшата лига и Шампионската лига. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в Северо-Западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
2: До 18 часа днес движението по пътя София-Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостуваме в град Видин, където ще се случи фестивалът Дунавски вълни. Кога започва, каква е идеята и всички приятни подробности по темата, сега ще чуем от Силвана Сюлейман. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте и добре заварила на вас и на вашите слушатели. Да, фестивал на изкуствата Дунавски вълни се превърна в едно наистина традиционно събитие за нашата община. Тази година предстои неговото 15-то издание. Фестивалът стартира в понеделник, 20 юли, когато в 8 часа вечерта на откритата сцена на нашата галерия Никола Петров ще бъде представен спектакълът «Мемуарите на един въргал». Това е една много откровена автобиографична изповед на Владислав Карамфилов, който всички ние познаваме като Влади Въргала, който прави равносметка на своя живот, на кариерата си и на прехода в България през последните десетилетия. Надявам се, ще предизвика наистина голям интерес за видинчани и гостите на нашия град. Във вторник фестивала ще продължи с съвместен концерт на градски духов оркестър и пещерски групи от читалищата в общината. А пък сряда сме

0: предвидили едно наистина горещо шоу с една от най-разпознаваемите селси латино формации в България, водена от Тамбус Агапио. Четвъртък ще продължим с Трета Порте Вирин 26, един моден спектакъл, който ние организираме в рамките на фестивала вече за трета поредна година. Трета Портето ще се проведе в културен център Жул Паскин и в него с свои актуални колекции ще участват дизайнери от цяла Северо-Западна България.
1: Светлана Силвана, простете, Сюлейман е организатор, главен на фестивала и експерт култура към общината, е мой гост днес. Разговаряме за фестивала Дунавски вълни, който започва тази вечер и ще продължи до събота. Програмата е много богата, има още какво да чуете, на това след две песни време.

Започва Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини.

0: Винаги и само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Днес гостуваме на едно изключително интересно място и това е град Видин. Говорим за фестивалът Дунавски вълни, заедно с Силвана Сюлеман, която е организатор на фестивала и главен експерт култура към общината. Много е богата програмата, има какво да чуем точно сега.
1: Какво ще включва фестивала? Театър още, разбира се. Един вълнуващ прочит на класическата постановка Малкият принц на Видинския драматичен театър, както и спектакъл Магическо училище на Държавен куплен театър Видин.

0: Освен това, успоредно с вечерните събития, дните на фестивала, гостите на Видин ще могат да посетят и разнообразни работилници, подготвени от Център за творческо личностно развитие Свободата да съм, както и инициативите на Регионална библиотека Михалаки Георгиев, читалния неоткрито са нарекли те своите работилнички, които ще организират в рамките на фестивала. Фестивалът ще завърши, убедена съм, успешно в събота вечерта с голям фолклорен празник, който ще се проведе в Крайдунавския парк. На сцената на художествената галерия ще може да видим самодейни състави от цялата община. Ще ни гостува и народен ансамбъл Бесарабия, както и оркестър Бонония, така че вярвам, че ще се получи едно истинско веселие. Бих искала да подчертая, че входът за всички събития и инициативи в рамките на фестивал е абсолютно свободен.
1: Силвана, поздравление за тази богата програма, която сте подготвили. А защо фестивалът се казва Дунавски вълни? Отговорът на този въпрос ще чуете от моят гост след най-добрият микс от песни. Сега ви водя под звездите заедно с Веси Бонева.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване.

0: Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: цента за 10 броя до 22 юли в Вила.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл заслужава си.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес моя гост е Силвана Сюлейман, главен експерт култура към община Видин. Защо е срещата ми с нея? Защото днес започва фестивалът Дунавски вълни, на който тя е основен организатор. Има още какво да чуем сега. Защо фестивалът се казва Дунавски вълни?
2: Когато концепцията за фестивала беше създадена, по някакъв начин искахме

0: наистина да отбележим това, че Видин е дунавски град и че до нас достигат вълните от цяла Европа, дунавските вълни, и че както те нямат граници, така изкуството също няма свои граници и обединява всички. И от тук дойде хрумката, която се утвърди след това и фестивала запази своето име Дунавски вълни и има своето специално лого, което също отразява вълните на Дунав.
1: Много добро попадение! Поздравявам ви сега! Отново може да поканите и нашите слушатели да бъдат ваши гости, къде и кога.
0: Нека заповядат в Видин от понеделник до събота включително всеки ден. Сутрин от 10:30 има читални на открито. Всеки след обяд от 17 часа започват творчески работилници, а от 8 започва вечерната програма на фестивала. Много подчертавам, подробности има както на сайта на общината, така и в социалните мрежи. Програмата наистина е разнообразна и аз съм убедена, че всеки ще намери нещо за себе си и ще преоткрием отново Видин като сцена на културни събития.
1: Дунавски вълни започва днес и ви очаква, а аз ви пожелавам приятни минути с хубавата музика тук.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа?

0: имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа, работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Прекрасен понеделник, 20 юли. Честит имен ден на всички, които празнуват днес на Елин ден. Аз съм Мария и ви благодаря за приятните усмивки, които си споделихме в днешните арт усмивки. Запазете доброто настроение след последните новини в 18 часа. Методи вече е тук и няма търпение да се забавлявате заедно в предаването Честито. С музиката, която имате право изцяло да избирате вие. 10 са минутите до 18 и последните новини. Посрещаме сега Цецо Елвис с Блажени години и пожелания от мен за приятна вечер и до утре.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали

0: 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: ГЕРБ реагираха остро на изявлението на премиера Румен Радев относно американските самолети, обвинявайки го в двойни стандарти. Според партията, първата нота от февруари е била за учение по линия на НАТО, което не изисква разрешение на парламента, докато сегашната от юли е за участие във военна операция, което променя процедурата. Георг Георгиев заяви, че изявленията на Радев показват, цитирам, свободно падане на външната политика и че премиерът създава илюзия за защита на националния интерес. Христо Гаджев допълни, че ГЕРБ ще поиска официално и двете ноти, за да се види ясно разликата между исканията. Той критикува и начина, по който е насрочено извънредното заседание на Комисията по отбрана, без предварителна яснота по темата. Делото срещу Георги Георгиев за нападението на Дебора Михайлова отново беше отложено в Пловдивския районен съд. Заседанието трябваше да разгледа техническите експертизи от мобилните телефони, но един от вещите лица не се яви, което наложи отлагане. Процесът продължава вече трета година, след като започна в Стара Загора и беше преместен в Пловдив. Георгиев е обвинен в закана за убийство, насилствено остригване на косата на Дебора и нанесени 18 се трани с макетен нож. Общинският съветник Карлос Контрера заяви, че ще сезира кмета на София, инспектората и прокуратурата заради обществена поръчка за 42 употребявани дизелови автобуса, тъй като според него процедурата е била подготвена така, че да доведе до участие на предварително известен кандидат. Той посочва, че в търга е участвал само един кандидат, което според него поставя под съмнение реалната конкуренция. Контрера припомня, че още преди решението на столичния общин съвет, заместник кмета по транспорта е заявил публично, че автобусите от Виена вече са осигурени. Според него това в комбинация с техническите изисквания насочва към конкретен модел и доставчик и поражда съмнение за начина, по който е подготвена поръчката, поради което е необходима институционална проверка. Анди Бърнам е новият министър-председател на Великобритания, след като миналата седмица беше избран за лидер на лейбористката партия от 379 депутати и автоматично пое управлението, тъй като партията има парламентарно мнозинство. Той прие поканата на крал Чарлз III да сформира правителство, а церемонията по целуване на ръцете официално отбеляза предаването на властта от Кир Стармър към Бърнам. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: ФИФА въведе нова традиция след финала на световното първенство. Испания получи златни шампионски пръстени след победата си над Аржентина с 1-0. Президентът Джани Инфантино лично връчи първия пръстен на капитана Родри в съблекалнята. Общо са изработени 30 пръстена за играчите, всеки с индивидуален номер, символика на отбора и сертификат за автентичност. Играчите получиха временни версии, а окончателните ще бъдат направени по размери им. ФИФА е произвела общо 2026 пръстена, като 1996 ще бъдат пуснати в продажба за феновете на цена около 148 000 долара. Голът в финала беше отбелязан от Феран Торес в 106-та минута. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Тази седмица за полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движение в участие.

0: от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента, като трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Здравейте, климатици, климатроници, здравейте и вие вентилатори, здравейте и тия и вие разпръсквачки на свежа струя вода. Здравей и ти, радио Веселина, здравей и ти, хей, човече, с жълтата риска, не се страхувай, не тъжи. Сега е, трябва да сме малко луди, иначе, ако не сме луди, няма сме добре. Като не сме добре, сме много добре. Това е моя сентенция за живота. Разговарям сам със себе си, защото трябва да говоря с интелигентни хора, нали? Но от тук нататък 4 часа вече ще разговарям с, освен със себе си, с други интелигентни хора, които няма да ги виждам, за съжаление, защото ще говоря с тях по радиото. Почвам да говоря леко като дублажа. Мога да кажа Сяван Сяолич, ако искате Сяван Сяолич. Разбира се, мога да я говоря и като тия съседите, какви бяха. Аз познавам, между другото, един от който прави дублажа.

Петър Иванчев се казва, да, той много добре дублира, даже има награда Аскер, мисля, за или някаква друга. Е, някаква друга сета, няма значение. Важното е, че е наградено. Това е защото ние сме учили 4 години заедно като студенти и той изпи моят талант и го предаде в себе си. Жив и здрав! Жив и здрав и той и вие. А вие, за да сте живи и здрави, да се чувствате добре, обадете се на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Ако изглеждам толкова добре на камерата, това е защото така наречения Чичо Митко отговаря за нея и се грижи картинката да изглежда много добре. Даже слага понякога и такива неща, как се казват, лампи, които да светят. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер, междуконтинентално пространство! Заправете фенерчетата и летете, защото Simply the best!

какво се пее нещо. Отпред ли е буквата, листваща или отзад, не мога да преценя, но това няма никакво значение. Поздрави за дядо Илия. Този път ще го направя модерно, включването. Поздрави за дядо Илия от село Загражден, да бъде много здрав и още дълги години семейен живот от кетелиските на Донка. Поздрави за от Ники, за бата Иско и неговата компания от Ники Мадански. Холандеца, добър вечер, Мето, добър вечер. Може един поздрав за Кирчо и Коцето, чакам ви, брати, много ви обичам. И продължаваме напред с още поздрави. Честит рожден ден на Елена от Бургас. Жива и здрава и да си прекара добре в Тасос от Ивана. Последен поздрав за това включване, мили мои. Никола е написал три реда текст. Сега ще го прочета. Мога ли да поздравя моя учител по религии Илия Кадинов, който днес е именник, честит имен ден. Намасте, учителю. Нека Брахмапутра, Далай Лама, Зороастър, Яхова, Аллах, Мухамед, Лаудза, Михра, Тутанкамон, Ра, Зевс, Посейдон и великите шамани от Руанда, те дарят с много благополучие. Никола, това е един наш редовен слушател. Здравей, Никола, радвам се, че отново си с нас. Скъпи приятели, продължаваме напред. Вряза контракт с контракт е друго. Контраст с моето настроение. От тази бърза и приповдигната установка отиваме към Кали и Саша Роман. Дали съм жив? Жива да не бях.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил.

0: ще стане първоначална вноска за новия ти Citroen C4 или C4X.
1: Citroen.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroen.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroen C4 или Citroen C4X.

0: За здрав микробиом от Ботаник.
1: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Иха! Така. Честита дъщеричка Катерина на мама Роси и тати Мирослав от баба Таня. Ридван, моето... ти беше до тук тази вечер, Ридване. Нели от квартал Княжево поздравя цялото и семейство по 160-я рожден ден. Като и желаем здраве, щастие и успехи. Значи цялото семейство поздравя Нели от квартал Княжево. Честит рожден ден. От Ева, Гари, Зорница и Тошко. Поздрав за Ицето, Веско и Сашко. Живи и здрави да сте, момчета, на здраве. От Мери, за нейния мъж Илиан. Честит имен ден. Пожелавам ти много здраве, щастие и късмет. Обичам те, пате. Скоро ще си дойда. Коя песен искате вие? Ето тази. Заповядайте.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
5: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.

0: повеселиме.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Ей, как така не можа? Как така не можа, бе? Душичка златна си ти, бе. Вибен, големи. Искра, поздравя баба, дядо и Леля. А па баба, дядо и Леля също поздравяват момчетата Христо, Веско и Сашко с пожелание за много здраве и късмет. Така, доктор Грозев от село Преславен, за неговия Шуря Иван, Илия Янков от село Калитиново, като му пожелавам много здраве и късмет и на всички именици, също така и на ваш екип от доктора на народа. Честита дъщеричка на Катерина, честита дъщеричка Катерина на мама Роси и тати Мирослав от баба Таня с следващите песни. Поздрави и за Васко от Илиана с много любов.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Както се пееше в една песен Светица и Грешница. Не мога да ги спея като тях двете, ама това пък важното, че ми е готино. То в последно време никой не мога да пее, ама се кефи и така. Добър вечер, втори част на Честито. Слушам ви, кажете.
4: Добър вечер. Може ли Моранди за всички слушатели? Приятна вечер.
3: Знае ли... Така. Честит рожден ден на Станислав от Драговищица.

0: Ралица Кюстендилско с много здраве, щастие и любов от Ралица. Яница поздравява Алекс от мама и тати. Поздрав за Алекс от мама и тати, да бъде здрава, здрав и щастлив, по-малко да се сърди. А Яница, коя не знам. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер, господин Вълчев.
0: Аз.
1: Мога ли да направя един поздрав?
0: Да.
1: Искам да поздравя снаха ми, София Рамаданова Кашикова, по случай рождение и ден. Да. Пожелаваме и много здраве, щастие и успех. Нека нейните желания да бъдат наши пожелания. Аз, свекърва и Гълтен Кашик от Бяла река, свекъра и Шукри Кашик, съпругът и Ахмет Кашиков и сина и Шукри Кашиков. Много ви благодаря. Лека работа и лека вечер.
0: Искате ли някоя песен?
1: Да, искам песента на Фики, Отпусни се.
0: Добре, ще има тази песен, имайте малко търпение, преди това съм обещаван и други, и някъде след рекламите ще дойде и Мусио Ло Фики.

Приятни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Айде, вино ще се пие с Иван Дяков, но преди това някой на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, господин
0: Вълчев. Да, слушай.
1: Искам с дуетната гръцка песен «Маргарите» да поздравя моето семейство, двете семейства гръцки, които пътуват приятен път.
0: Кои са тия семейства гръцки?
1: Ами те са ми от отдавна, от години наред.
0: Да, не, как се казват? Ви трябва да им знаете имената.
1: Стефания и Мелани. Те са, едната е стюардеса, другата е...
0: другата е Арда. Едната е стюардеса, другата е Арда, да. Чакай сега, не знам коя е та...
1: също...
0: Маргарите с... Чакай малко, не знам коя е тази Маргарите с дуетна. Тук виждам две, които са едната е на Ангела Димитрия, другата е на Фая...
1: Това е дует.
0: Аз ви казвам, кои имам.
1: Не, Мине Кринисес, това е гръцки дует.
0: Моля?
1: Мине Кринисес.
0: Нали Маргарите са? Аз търся Маргарите.
1: Нищо.
0: Не бе, не знам, Мине, аз казвайте какво искате. Искате Маргарите, аз ви казвам за...
1: дует. Дуетната песен «Мине Кринисе».
0: Еми...
1: Те така пожелаха.
0: Те така пожелаха такова нещо. Нещо не виждам. «Мине Кринисе», «Мине Кринисе», както го казвате.
1: Да не е «Лине Кринисе».
0: Е, откъде да знам? С гръцки аз съм като...
1: «Лине Кринисе».
0: Моля?
1: Еми, че...
0: Какво да видя?
1: «Лине Кринисе».
0: «Лине»?
1: Да.
0: «Лине...» Нема го «Линето». Линето, го нема линето, да. Не, аз сещам коя песен там, не знам как се изписва. Така че...

0: пътувах и ми беше много шумно и аз така я записах.
1: Добре, искате ли маргаритис или не искате маргаритис?
0: Еми, каквато ми пуснете, благодаря.
1: Аз,
0: приятно да. Дежурство.
1: Да, нещо исках, точно някой да поздравите и прекъснах.
0: Не, аз казах Краси от Тополовград.
1: Добре.
0: Благодаря.
1: Да. И аз благодаря за обаждането. Еми, та маргарита ще е какво да направим сега. Коя знам, знам. Коя намирам, коя не намирам. Атанас, специално за Румен и Кеса с големите пъпеши. Честит рожден ден. Аз познавам една с големи дини, ама няма значение. Честит рожден ден на Даяна от Трявна. Здраве, щастие и късмет от мама Деси. Ралица за Станислав по случай негови рожден ден. Този ще е след рекламите. Владислав Манев за всички тигри от Рибарица с пожелание за здраве, щастие и късмет. Яница Ковачева поздравява Ангел Ковачев, а нейния съпруг с много любов. Да бъде здрав! Да бъде!

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Селави – отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери.

0: Страна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
7: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, снорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
11: Любов!
10: 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: вървим напред, каквото да говорим, няма да стане с телефона. Звънете пак. Искам да поздравя любимият ми Йордан Борисов от Германия и дъщеря ни Стефка, да са живи и здрави и все така да ме обичат, от Сийка Борисова. Мария, специални поздрави за най-прекрасните братчета Кико и Коцо. Обичам и много и съм до вас. Честит имен ден на Иката от село Опълтя. Така пише Опълтя. Да бъде жив и здрав от Цвети. Всички песни до края на предаването. Боби иска една песен, ще я чуе. Милена. Милена поздравява Спаси от всички, които го обичат. Поздрави за Александър Доспаски от град Велинград, за неговия приятел Илко Сотиров от село Тополово Граничар и Тартор на Мегдана, за всички именици, приятели по света и у нас. Честит рожден ден на Ивайло Мечката от Русе, с пожелание за здраве, щастие и много успехи от Силвия Георгиева. Поздрави, това го казах. Да, здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, може ли да направим един поздрав за 204-та стая, боса випа всех със стаята, специален поздрав от Сатанаска с цяла втора група, с песента на Азис Брутален.
0: Ти да видиш, ще има нещо брутално. А сега обаче продължаваме с спомени. Да, ако тръгне мишката,

0: Hello, me, Фелис. Същата работа, опитайте пак. Поздрави с следващите песни. Некои звъни, да, здравейте.
1: Ало, добър вечер, Методи.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя моята жена, искам да я пожелая леко пътуване утре. Да. Аз съм Ирка именик, Илян се казва.
0: Шиф и здрав да си.
1: Да, благодаря много. Може ли сте самца батальона се строява? Ниска се чухме с ниска ми ние да се поздравим и двамата.
0: Некой ще ходи запас ли?
1: Да.
0: Кой?
1: Ще ходи, да. Нищо да казвам сега. Къде?
0: Аха,
1: ние петичка искаме да се поздравим и да. За имения ден и за нея да я поздравя. За мирите специално.
0: Добре.
1: Благодарим много и лека вечер ти желая.
0: Само че ще е в другия част тази песен.
1: Няма проблеми, ние до последно ви слушаме.
0: Добре. Аз благодаря за обаждането. Приятна вечер. За моята любов, Ник Йорданов. Обичам те от Стеф. Поздрави за Зоя, по случай нейният рожден ден. Зойче, да си здрава, да си щастлива и всичко най-е хубаво в живота. Поздравите са от твоето семейство и твоите приятели. Сега, маргаритки.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс.

0: Курс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август. Конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Така е, който не е мислил с главата, е наказан по този начин. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да.
1: Не мога да се свържа половин час с една песничка, може да си поръчаме, да си чуваме така, докато си пътуваме по магистрала Тракия.
0: Да.
1: Значи, само секунда, да ви кажа, песента се казва Музиката е лек на Кеба, Глория и Симона Загорова е. Дали я имаме?
0: И вие не знам, аз сега ще проверя ние дали я имаме. Така ли се казва песента?
1: А музиката е лек, така
0: се казва. Нямаме я. Чакай, музиката е лек, ти я има, да. Има я. Да. Може да чуете, даже още сега, като следваща песен ще ви я пусна.
1: Благодаря за което.
0: Лек път ви пожелавам на вас. Няма да ви питам къде отидете, ама да се изкарате хубаво.
1: Еми, камион пътуваме и от убийците сме.
0: Добре,

Убивайте скуката! Убивайте скуката! Илия Томов, по случай празника Илингнен ден от село Градец. Това пише, това казвам. Поздрав за компанията от манастирски ливари, ливади. Поздравите са от Калоян. Така, музиката е лека, ще бъде сега. След това трябваше да мине и ще мине в крайна сметка. Бомба, бомба, мала бомба. 0878-8010-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина до 22 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 8 часа вечерта. Честито продължава. Спозори зимения ден на Илянка, да бъде все така усмихната и упорита. От Крис Мариан. Поздравява най-добрата и послушна дъщеря Ана Мария от мама Русана и тате Мариан. Поздрави от Милена Йотова за рождения ден на най-прекрасния съпруг Христо Йотов. Нека здравето, успех и любовта са твои верени спътници. Бъди все така силен, добър и съотдаен с обич от съпругата на Милена. Искате та хочица жит. Тази песен ще бъде след малко, защото сега... А, браво, Евела. Добър вечер, да, слушай ми.
4: Добър вечер, здравейте.
3: Да. Здравейте.
4: Може ли да направя един поздрав за Елена Лазарова, аз съм мъже и приятела и, и за нашия син Михаил. Mm-hmm. Искам специален поздрав с една песничка. Ако може, Живот мой, сега точно не знам кой изпълняваше, Живот мой.
3: Не волим ко тебе, я живо.
4: Да. Много ви благодаря. Точно тази песен.
3: След да минат три някъде песни и ще ви я пусна.
4: В колко часа горе-долу да знам? Моля ви само да пуснат.
3: Значи между 8 и 10 и 8 и 15.
4: Добре, много ви благодаря. Страхотни сте. Страхотни сте. Живи и здраве и най-доброто радио.
3: Всичко хубаво. Оп, извинявай, ме прекъснах, ще пускам песен. Жив и здрав да си и ти и твоето семейство.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Живее ми се, бе! Живее ми се! Това е положението. Вот все. Добър вечер, здравейте, слушам ви. Добър вечер.
1: Добър вечер, Методи Вълчев.
0: Да.
1: Мога ли да пожива? Специален поздрав. Към Димитър Илиев с песента Руска е водка, Слуза Бонева, от Шумен.
0: Друга, да, едно и също искаме. Дай, дай, като друга песен.
1: Ами, шумът буките плача за водата.
0: Плачат те, плачат направо, ревът, честно казано. Илко, честит имен ден, Илко, да и лядиш. Поздрави от цялата весела компания в Симитли. От Илия Карадаков е поздрава. Здравейте, добър вечер.
2: Здравейте, господин Вълчев. Току-що чух една така с църковно наименование руска група. Много те моля да поздравиш от Отец Илия от Павликени с пак едно руско изпълнение на Китаво. От твой избор. Ако не да е някакво друго руско.
0: Ема по-натам ще е.
2: По-натам, бе, мето, кога кажеш. Честити празник, забрави да ти кажа.
0: Да.
2: И на всички слушатели.
0: Да. Да, да. Честит празник и на теб и на всички слушатели. Жив и здрав да си. Ще има руско, но да мине малко време.
2: Благодаря, благодаря.
0: И аз благодаря. Приятна вечер. Така. Сега. Равнис Миро. За среща от ляво. Защото е модерно. За среща от ляво. За по-чест!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Кой на живо сега? Здравейте! Добър
1: Здравейте.
0: Вечер!
1: Да. Добър вечер!
0: Да.
1: Искам да поздравя сина си Илиян Чимбов от днеска именния ден, да е жив и здрав, от баща му Сокол Чимбов,

0: Добре, госпожо, някоя песен искате ли за него или каквото дойде?
1: Ами, каквото дойде, да. Нямаме.
0: Добре, следващата е хубава песен, така че нека да бъде за него. За Кали, стягай се за тази вечер, редовете ще са много. Няма да има сън от Марина Карамфилова. Е този поздрав. Красимира, специален поздрав за нейната свекърва. Емануел и Сердар Ортач ще пеят. Така, за Катето поздрава пише от сестра и един път е предостатъчно, ако го правите 20 пъти. Най-много да изпусна някой друг поздрав да каза, пък ваше ще го каже един път. Честит имен ден на най-прекрасния съпруг Илия Георгиев, да е жив и здрав и да продължава да носи името си с достоинство, с много повече от неговата съпруга Силвия. Така, Милена Йотова, ще има изпълнителят, когото искате, Влад Профинов, но имайте малко търпение. Добър вечер!
2: Добър вечер! Здравейте отново, пък е Иван Тодоров.
0: Да.
2: Искаме им поздрав за Лена Лазарова, за Михаил Кръстев, нашия син, от Иван Тодоров. И много се моля, Методи, нашия приятел, графика от Плевен, да спомене нашето име.
0: Какво било?
2: Да спомене нашето име. Да спомене просто Лена Лазарова и Михаил Кръстев от Иван Тодоров.
0: Кой да го спомене?
2: Защото това е нашия водещ, който е в Радио Веселина, той си ми е графски от Плевен.
0: Кой ти е градски от Плевен? Тук няма от Плевен водещ.
2: Добре, както и да е, добре. Да. Много се моля само да спомена името.
0: Ма ти си на живо, каквото каза до тук се чува в ефир, така че ти беше на...
2: На живо ли?
0: Да.
2: Да сме живи и здрави. Благодаря ви за всичко. Много поздрави на вас. Така. На Елена Лазарова.
0: Да.
2: На Михаил Кръстев, моя син, да сме живи и здрави. Съсвета на Михаил Тодоров, да, песента на Кали. На Кали, искам най-хубавата тежка песен на Кали.
0: Ще пусна най-тежката песен на Кали или поне една от най-тежките. За сега обаче, понеже говорим за Плевен и съграждани, ето един твой съгражданин.

0: Надеждата е още час и 30, за да се свържете с мене и да се поздравите с радиото на 0878-8010. Ето така, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Може ли един поздрав за Любомир Петров от Костинброд?
0: Да.
1: Песента на сина Саки Чево Медругови.
0: Може. Добре, има ли някакъв повод или?
1: Не.
0: Не, е така.
1: Ей така.
0: Добре, Ево Медругови ще ви я пусна тук до 15-20-30 минути максимум.
1: Добре, добре. Благодаря ви много.
0: Живи и здрави в Костинброд и поздрави.
1: И как?
0: Вие,
1: благодаря.
0: Вие, между другото...

0: до улица Алемак ли живеете?
1: Да, да, в уникален град, разбира се.
0: Не, аз за улицата питам дали Алемак.
1: Вие
0: известни.
1: А, не, не, не.
0: Да, да, разбрах. Да, ще стане работа, ще стане работа. Добре, благодаря ви за обаждането. Ще има тази песен, както ви казах. Сега обаче и други какво правим. О, тежката на Кали.

0: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е Ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Е, нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Да ти върви по вода. Честит, здрав и много щастлив винаги номер едно за Илия Караджов. Следващите песни. Данчето поздравя всички компанията от Рени да е жива и здрава, много девелец. Рени, поздрави за най-добрите родители, мама Деси и тати Иван от град Троян, с пожелание за много здраве и дълголетие от Щерката. За 30-ти юбилей на Пламен Петков от град Мездра. Пламен Петков да бъде жив и здрав, много щастлив и да пази винаги доброто си сърце от неговата сестра и съпруга й. Иначе поздрави от Габриела, пише. Ива, специален поздрав за нашата скъпа майка и баба Вела и Вайлова от град Пещера по случай 60 годишният юбилей, да бъде жива и здрава и много щастлива. Обичаме много дъщерите и внучките, зетя, нейния любим Минко и нейната приятелка Васка. От Янчето за прекрасната баба на Янчето. Така. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Да.
1: Мога ли да пусна един поздрав?
0: Да.
1: Президентката наша от моя край, Адрия Ениана. Желавам много здраве и успех на всички начинания да се кризи повече за България и този изборението.
0: Така да бъде. Следващия път обаче си намалете радиото. Пепи Чапръзова и Коста Марков от град Баня Карловско поздравяват Илия Байрактаров, най-добрият майстор на покори по случай имения му ден. Да е жив и здрав, винаги топ човек и топ майстор. И жив и здрав всички, които той обича. За Илия Байрактаров от град Баня Карловско, на здраве. Данчо Пелето, поздравя най-добрите балирачи и

Значи, които работят все още в Чумаковци. Така, от петия за петко да си оправят фаровете. Еро Юсин за цялата компания в Штана Студен Кладенец. Заведение, така, без рекламни. Добър, приятна вечер. От Ивелина, специален поздрав за Илиан Маринов от село Долна Липница. Сега ще има, след една песен ще има Алисия, няма да те дам. Така, това го казахме. Добре. Поздрави за моята любов Асенчо. Обичам те, любов моя мила. Обичам те от Ралица. Ево ме, другови, за Костинброд. Костинброд.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последен час на Честито. Добър вечер на първия в него. Слушам ви.
4: Добър вечер, доктор Вълчев.
3: Да, оплачете се.
4: Не, няма се оплакваме.
3: Вие сте първия днес, който не иска да се оплаква. Всичко живо се оплаква. Кажете, ще говорим, значи... Префидно.
4: Да.
3: Префидно,
4: ако може да направим всички слушатели хепи, за да бъдат ау.
3: Мисля, че трябва да си пиете розовите хапчета.
4: Да. То нашия български вече.
3: Да, разбрах иронията, да.
4: Да ги поздравим с песента на Неделко Билкич Кръшмал планин.
3: Мисля, че ще кажеш примерно някоя вьетнамска песен, както тръгна, но добре. Да. Ще го има билката. Билка за болка ще има, да, Билкич.
4: Е, да. Неделко Билкич, да. Кръстно да. Планин.
3: Да, ще има тази песен, добре.
4: Много благодаря.
3: Ами, моля се, дребна работа.
4: Приятно предаване до края.
3: Всичко хубаво, приятна вечер на теб. Радо Борисов, така, поздрави от Шумен. За съпругата на Радо Борисов, Деси, и благодаря, че има и да й признае нещо, иска Радо. Хубаво е. С хубава жена ще му е хубаво. Лилия Стоянова Димотикалиева. Честит имен ден на Илия Илиев, най-сладкото магаренце. Най-добрите балирачи и редачи, които работят все още с Чумаковци. Аз това го казах нищо. От Данчо Пелето от Койнаре. Така, поздрави за още някой сега на живо. Здравейте!
5: Здравейте, обажда се Деница. Честито Илин ден и професионален празник на българските пожарникари. Пожелавам им по-малко пожари и бедствие. Ако може ги поздравите с песента Горди българи на Нелина Иваско Лазаров или с някоя песен от ваша избор на Деслин Марино. Благодаря ви много.
3: И аз ви благодаря за уважението. Бъдете здрави и приятна вечер.

0: и мисля да си го използвам. Валео Дачев от Ябланица от компанията Плочката. Валентина, специален поздрав за снаха и на здраве. Миро Боса, дядо да си жив и здрав и все така добър човек. Добър вечер! Благодаря ви, че се свързахте с Радио Веселина. Може би звъните от половин час, но не сте могли, сега пък се свързахте. Ама его сега, какво да правиме? Добър вечер!
1: Добър вечер, може един поздрав за мене, за управителя Илиан и за целият персонал.
0: Да.
1: С някаква хубава песен.
0: А вие...
1: от вашия избор.
0: А вие сте?
1: Илиан.
0: Мия, пробвайте па да си изберете някоя песен, да ви какво ще стане.
1: На новата на Галин, ако може.
0: А, дай ми заглавие, да я знам коя е новата. Ако ми кажеш как се казва, ще ти кажа какво става.
1: С Десита.
0: Какво?
1: Или някаква друга, или някаква българска песен.
0: Ясно, всички песни до края на вечерта са за теб. Сега обещания Влад Порфиров с Ах, как хочеца жит, но преди това и песенка, някой път телефона ми. Добър вечер.
2: Здравейте, Радио Веселина.
0: Да, на живо сте, кажете.
2: Искам да правя им поздрав.
0: Да.
2: Специално, значи, за компанията в Холандия. Компанията в Холандия от Ванчето е специално за Дитка, Ели и Катерина с песента, тази новата гръцката Миме Гринис.
0: Така ли се казва?
2: Да.
0: А вие сте?
2: Ванчето.
0: Ванчето, ще я потърся тази песен. Ванчето.

0: Към края на честито имате време малко, разбира се. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, добър вечер, може един поздрав?
0: Да.
1: Радио Веселино.
0: Що може поздрав, да.
1: Да, искам да поздравите за село Драшан, Бяла циганка.
0: Да.
1: Че по случай сме се сбрали на рожден ден.
0: На кого?
1: От шефа се обажда село Драшан.
0: А кой има рожден ден?
1: Аз имам.
0: Ми жив и здрав да си, весел вечер и приятно изкарване, белата циганка. Ще вия дали мога да я внедря. Поздрав за моята любима Габриела Христова на здраве от язовир, където са, от Тихомир Иванов. От Сиси и Коки, зимения ден на най-готиния вуйче на света Илиан, да бъде много здрав, щастлив и все така добър. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да. Намалете си радиото, ако обичате.
2: Добър вечер!
0: Намалете си радиото, ако обичате.
2: Да, изчакай малко, чакай.
0: Специален поздрав за Стефан и братята му по съдба Антонио и Атанас, бъдете силни момчета. Поздрав за Дамян Гаврилов от Сливен, да е здрав и все така най-прекрасния син от Ивелина Гаврилова. Поздрави и за Илиана от Станислав, бъди здрава и щастлива и все така любяща и съвдайна, обичната съкровище. Поздрави и за Йордан, честит рожден ден, на здраве. Добър вечер.
3: Добър вечер, искам да си направя един поздрав,
0: да,
3: за Валя Батилова от село Задарово, ако може с песента на Глория, Път от Роза.
0: От кого е поздрава?
3: За себе си, за Валя.
0: Добре, мисля, че ще остане време и за тази песен.

0: Отиваме към края на ТАСС вечершното издание на Честито, но до края има още малко поздрави за Валери и Христо от Мария и Недялка, които им казват, че много ги обичат. Поздрави и за Данчето по случай нейният рожден ден. Здраве, щастие, на здраве от цялата компания и най-вече от нейният съпруг. Добър вечер, слушам ви.
1: Добър вечер, Гогът от цяло държава се обаждал.
0: Да.
1: Да, поздравяваме шефа по случай рождения му ден.
0: Да, с бяла циганка.
1: Да, да, искам, че ви слушаме.
0: Да, слушайте ни след Глория, която сега ще пее, идва и стоя с бяла циганка.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и успешна седмица.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по радио Веселина.
1: Сега светлините

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добри

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.